0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: Jeg er Triana Iglesias.
3: Og jeg er Janne Formo.
2: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: Skånsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skånsen, velkommen til enkelt.
7: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
8: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
7: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
8: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
7: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
8: Trygve.
9: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer!

0: 39 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
3: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
2: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
4: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, vet du hva jeg bare elsker?
7: Ja, sjokolade.
6: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
7: Ja, jeg er enig, det er så deilig.
6: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
7: I forskjellige farger.
6: Selvfølgelig, det er Savanna.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
5: Savanna. Med sett.
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
10: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Steinsprut.
12: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
13: 10%. 30%.
14: Det er liksom ikke helt galskap.
13: 50%.
14: Det er crazy! Det er crazy!
15: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kassalappen som teller.
16: Hei, hei.
17: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
16: Feber?
17: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
18: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
19: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: P5 Hits er ny musikk fra

0: Mail i boksen. Også i dag.
1: Ja, vi har klart å hacke Stian, som nå er i pappaperm. Han har holdt dette her tett til sine bryst.
0: Det er jo egentlig
1: sine bryster.
0: Sine bryster. Det er, som han alltid burde si, synes jeg. Stian har holdt informasjonen tett til sine bryster, for det er jo bare han som egentlig har innlogginga til mailboksen vår. Dette her har vi snakket alt for mye om.
1: Ja, men har det ordnet seg nå?
0: Ja, han har fått det en eller annen slags greie som gjør at han videre sender noen av mailene til meg.
1: Ok, så han har brukt sine bryster for å få det som han vil.
0: Helt riktig. Og nå har vi fått en her fra Sindre, som rett og slett bare heter Tips til Ken.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg vi kunne ta den, fordi her er jo info som jeg kan bruke i mitt digitale liv, som er relativt viktig. Det står her: hei, frokostshowet, sier Sindre. Jeg hører mye på dere om morgenen når jeg kjører på jobb, og det er utrolig koselig og morsomt å høre på alt dere har å si. Og så skriver han dessverre, og spesielt hva Stian har av kommentarer, da. Så han savner Stian det. Og...
1: ja, men det skjønner jeg.
0: Ja. Han ønsker Stian også en veldig god perm, det er jo hyggelig. Over til Ken. Jeg hørte i dag, nå i går, nå sannsynligvis i forrige års eller noe sånt nå, at du slet med litt penger i ditt digitale liv og gamblet bort nesten alt av det du hadde. Det stemmer jo det. Jeg kom over den her tilfeldig på en side jeg følger på Facebook, og kanskje dette er veien å gå for å tjene seg rik, sånn at du har nok penger til fisk for digitale ninja. Igjen ønsker dere alle en god helg, det har jo vært allerede da, men den var fin den. Og Stian en god perm, hilsen Sindre. Og det han da har tipset om her, at i mitt digitale liv, altså i spillet Crimson Desert som jeg spiller nå, hvor jeg egentlig er fantasykriger, men er blakk og har en katt jeg må ta vare på, så kan man visst nok finne en hatt som gjør at man kan jukse i gambling.
1: Ah.
0: Og da kan man jo tjene masse penger.
1: Du kan dra opp noe annet enn den kaninen.
0: Ja, dette er en hatt som gjør at man ser hva de andre har, visst nok.
1: Oi.
0: Og en liten sånn, det ser ut som man også har på seg en liten sånn monokkel.
1: Oi.
0: Så det er en eller annen teknologi som gjør at jeg kan se de andre sine kort på en måte, og da er det jo lett å vinne i type pokerspill.
1: Se folk i kortene.
0: Ja, ikke sant?
1: Men da må du begynne å lete etter den, da.
0: Ja.
1: Det ser jo ikke deg på en måned, da.
0: Nei, det er to nye uker, det greiene her. Det er ikke noe mulig om det. Ok, vi har fått inn en melding her fra Christian.
1: Hei, Christian.
0: Startet å høre på podcasten før jul 25, hvor jeg da valgte å gå hele veien tilbake til 1.1.24, siden jeg ikke skjønte bære av noen av referansene dere kom med. Og det skjønner jeg, da må man jo gå tilbake og se hva det snakkes om da.
1: Det var et lurt triks av oss, egentlig.
0: Ja, enig. Han skriver sånn, hvem i pokker er Judas, for eksempel, ikke sant?
1: Ja, nei, han er jo, hvis du tar frem Bibelen, så er det jo han som, det er jo Peter.
0: Ja, er det Peter som er Judas?
1: Nei.
0: Peter er ikke Judas, det blir veldig forvirrende.
1: Han var veldig snill, han.
0: Judas heter jo Judas.
1: Ja, ikke sant? Ja, nei. Judas... jeg prøvde å være morsom, men det er viktig når du må forklare vitsen.
0: Judas Bårli, han jobber et annet sted, han. Ja.
1: Ja, det var vel heller det at han som jobbet der før valgte å ta en annen jobb fremfor her.
0: Og så står det at i løpet av påska så gikk han da tom for episoder og måtte vente 2 dager hvor det ikke var noen ting.
1: Ja.
0: Og da brukte han kjedsomheten sin til å komme på en idé til en drikkelek.
1: Ja, det er fett. Jo, men da er det godt for noe, tenker jeg.
0: Så han har da laget en drikkelek man kan høre på mens man hører på frokostshowet sin podcast.
1: Ja, det er kongen, men forklarer han hvorfor eller hva?
0: Ja, hvordan? Det står her, det er da 3 forskjellige regler som han vil at vi skal bruke.
1: Ja.
0: Ta en shot hver gang Ken sier eller en eller annen variant av den lyden.
1: Ja, da blir det pumping. Ja. Kort tid.
0: Hver gang Stian uttaler ordet dum eller dumt feil, som han mener han gjør, det har jeg ikke tenkt på, men Stian uttaler tydeligvis det ordet litt rart.
1: Ok, ja.
0: Og hver gang Petter sier noe koffert.
1: Ja.
0: Lykke til med alkoholforgiftningen, hilsen Kristiansen.
1: Ja, ikke sant? Der hadde han forskuttert det med, men dette er bra. Dette liker jeg.
0: Jeg må si jeg liker det. Det blir kanskje litt rart for oss å prøve det siden vi sitter her på en måte. Det blir jo litt som at fotballspillerne på Plingfesten skal trekke hver gang de skårer.
1: Ja.

0: forandrer. Yamaha revs your heart.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Du, ja. Hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg har solgt TV-ne.
3: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hitserien Dokk er tilbake på Viaplay.
2: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
1: Med en ny sesong.
2: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
1: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
3: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
4: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
5: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
10: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
11: Nei, alle synger vel i dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
12: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
13: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
14: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
13: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
15: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
16: Ja, vi er Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her er en låt som heter Små bedrifter. Ja.

0: Frila Bank Band er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
2: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
3: Grattis!
4: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag kl. 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. v.no, vårt navn, din trygghet.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
5: I was in a car accident 4 months ago. Lost a lot of my memory.
4: Med en ny sesong.
5: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
4: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
7: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
8: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Vi spiller glass. 0-90-0-9.
11: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
12: They're really good eggs.
13: I've got a salmonella test.
12: Have we?
13: Have you?
11: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
14: Husk at vi her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
16: Våkmann, Vevasan, alt har smeltet!
15: Og en brann i dag.
16: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: Levering i barnehagen at du blir forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere. Og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
3: En krona spart er en krona tjent. Men når krona er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
2: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
4: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
5: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
6: Grattis!
7: På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til den alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, hei.
12: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
11: Feber?
12: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
13: Kret har vi vært på, vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
14: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
16: Vet du hva jeg hører?
15: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
16: Ja, det også. Biltema!
17: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
18: Du skal få bank!
19: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
20: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
21: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren.

0: Nå kjører vi, og fort skal det gå. I går så tok jeg høyhastighetskurs på båt og vannskuter. Jeg var ute på bølgen blå. Jeg kjørte faktisk 107, altså i 69 knop i går. Det ca. 128 km i timen.
1: Herregud, så
0: gøy! Ja, det helt kogge gjennom noen sånne løyper, og så hoppet rett over til vannskuter og kjørte løypene der, for at du må ha sertifikat hvis du skal kjøre båt som går over 50 knop.
1: Ok!
2: Ja.
0: Og det tok jeg i går med en hel gjeng. Satt i en yacht først og hadde litt kurs og sånn. Og så ble vi loset over en Goldfish. Det er en ganske kul norskprodusert båt da. Det er noe av det feteste du får, synes jeg. Med 2x300 hesters motor. Så vi hadde 600 gamp på 28 fot.
2: Blir det som en ribb liksom? Eller?
0: Ja, det er en slags ribb, bare at dette hadde fast skrog da.
1: Å herregud, her er det så mye ukjent ord for meg.
2: Ja.
1: Der mistet du meg etter den yachten.
0: Ja, jåt kan du.
1: Der mistet du meg etter det.
0: Ja, men det er helt kongen når du altså, kjører da med briller, altså sånn skibriller og hjelm liksom.
1: Altså,
0: og
1: vest,
0: bare mate på.
2: Jeg har på en måte alltid lurt litt på hvem de typene som på en måte gønner rundt på en vannskuter egentlig er. Men nå skjønner jeg det, det er jo selvfølgelig Pilgård liksom, det er jo...
0: Kjempekonvenient, ikke sant? Tenk deg når du skal på restauranten liksom, på Hovedøyen og så kjøre en sånn bedre fiskesuppe, ikke sant? Kan du bare slenge vannskuteren.
1: Vet du, vannskuter virker jo dritgøy. Det skulle jeg også ønske at jeg kunne kjørt.
0: Ja, det kan du.
1: Kjempelyst til.
0: Men om du tar lappen på det, vet du,
1: ja,
0: du må ta lappen på alt nå.
1: Skal jeg ta to sertifikater på noen måneder liksom?
0: Ja, så må du ha båtførerprøven.
2: Du har jo på en måte tatt det seriøse sertifikatet som bare er for å kjøre en bil liksom. Det føler jeg er det viktige. Petter driver og koser seg med alle bonusene nå. Han skal fylle opp alt, tror jeg.
0: Ja, det blir lastebil neste faktisk.
2: Ja, men er ikke du litt sånn som er, går det litt den veien da?
0: Okay, men tenker du ikke, er ikke det greit at jeg, nå er jeg liksom kurset i å kjøre Speedy Gonzales?
1: Det er jo kjempegøy.
0: Er dere med?
1: Ja,
0: skal ta dere med på en bumpy ride? Yes. It's gonna fly.
1: Jeg vil gjerne være med på Hovedøyen for litt fiskesuppe som du så fint sa.
2: Jeg skal holde meg, selvfølgelig holde meg langt unna det greiene der, Petter. Høres jo livsfallet ut hele greiene du holder på med der borte.
0: Ja, men det er å anbefale, altså. Det er rush. Og fantastisk kul kjøreskole også med gjengen der. Dette var bra.
2: Jeg er bare glad for at folk kurser deg.
0: Ja, nå skal jeg lære meg. Ja, nå skal jeg, neste kurs er å legge til båten, faktisk.
2: Det er det du gjør, altså, kurset. Ja.

0: Her i frokostshowet skal vi nå snakke om merkelige mesterskap, i hvert fall ett.
1: Ja, og da vil jeg først ha svaret på gutta. Hva er dette lyden av?
2: Det er vel noe av det mest fryktede gjennom sommeren, nemlig måken. Er det det, eller?
1: Det er veldig godt hørt, men dette er ikke en måke. Dette er lyden av Karine sin 40-årskrise.
3: Norske Karine er Europas beste i måkeskrik. I helgen gikk hun helt til topps i Europamesterskapet i Belgia mot 70 deltakere fra 15 land.
4: Det er selvsagt veldig, veldig overrasket og veldig glad.
5: Jeg ble 40 i fjor, så jeg tror det tikket litt inn at jeg tenkte at nå skal jeg fortsette å gjøre morsomme ting og ikke være alt for voksen og ja, bare gjøre noe som er helt off og rart.
1: 70 konkurrenter fra 15 nasjoner. Ingen kunne slå norske Karine 40 i måkeskrik.
2: Og det skjønner jeg, for at det er jo kryr jo av måker i dette landet her. Det er fredet, så det er litt greit å bli venn med de en gang for alle.
1: Altså, at det finnes et mesterskap i også dette.
0: Det er masse jeg reagerer på. Det ene jeg reagerer på er at mesterskapet er et EM.
2: Ja.
0: Fordi, det er bare Europa som får lov å være med.
1: Det kan jo hende at Karine nå er kvalifisert da, til OL eller VM i måkeskrik.
0: Det får vi håpe da.
1: Dere skulle sett bildene, men la meg beskrive de for dere, for det er ikke bare måkeskrikene du blir bedømmet på, det er også hvordan du opptrer på scenen. De fleste er altså utkledd som måker.
2: Nei. Ok, du skal være mest mulig måkete på alle mulige måter.
1: De beveger seg som måker mens de står og skriker. Altså, det er 40-årskrisa si det.
2: Wow. Lurer på om det høres sånn i sengen nå, ja.
1: Få høre måka di da, Petter.
2: Det var kanskje med kråke det, kanskje.
0: Den måka der må vi utrydde for å...
2: Det høres syk ut, ja.
0: Nei, det der er helt nydelig. Å stå og kle seg ut som en måke og skrike som 40-åring. Og bli europamester da, gratulerer.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
7: They're really good eggs.
8: I've got a salmonella test.
7: Have we?
8: Have you?
6: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
9: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter, ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
10: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
17: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså w.e.e.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
19: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
20: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
19: Med en ny sesong.
20: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
19: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
21: Dette er frokostshowet.

0: Nå må også store deler av befolkningen stålsette seg for triste nyheter.
1: Finn frem Kleenexen. Og så skal vi først tilbake igjen til året 2010. Vinneren av X-Faktor Storbritannia nettopp kåret, og på scenen står en guttegruppe som vi elsker. Alle jentene elsker de. One Direction heter de. Og det fullt av kjekkasser i dette britiske guttebandet.
0: Får du liksom følelsen at de nesten plukket ut utifra utseende, eller?
1: Ja, men de har talent også, Ken. De kan synge, og det spesielt en som skiller seg ut i mengden. Hans navn Harry Styles. Mitt hjerte for Harry Styles. Da, han sjekker opp liksom alt. Jeg vil ha en mann, han kan synge. Mm. Han på en måte i kontakt med sin femininitet. Mm. Han bare pen. Han løper et maraton på 3 timer.
0: Gjør han det også?
1: Ja, ja. Han,
0: han rask også?
1: Han har kul stil. Han alt. Og nå han også forlovet.
2: Ja, men dette jo kjempekoselig. Kan du følge med på kjoler og alt
1: som Harry Styles satt mye dame Petter Pilgaard opp igjennom, men det har aldri vært. Det har bare vært sånn korte flinger.
2: Ja.
1: Han har vært koblet med Taylor Swift, blant annet, men alle visste sånn. Ja, ja. Det var ikke lenge det. Og det var helt riktig.
2: Men nå varer det. Nå har han forlovet seg.
1: En diamantring til 10 millioner kroner spottet på fingeren til Zoe Kravitz. Ja, datteren til Lenny Kravitz.
0: Ja.
1: Som Harry Styles bare har datet i 8 måneder.
2: Ja, men er det riktig, så er det riktig. Og da kjøper du da en diamantring for 10 millioner.
1: 8 måneder, Petter Pilgaard.
2: Ja, er ikke det bra da? Det jo fast love. Det det er meant to be.
0: Du har jo mentalt datet Harry Styles siden One Direction-tida. Altså, du har vært der mye lenger.
1: Absolutt.
2: Men unner du ikke han kjærligheten da?
1: Det er klart det, så lenge det ender i skilsmisse. Lykke til, Harry, og Zoe Kravitz, da! Zoe, liksom!

0: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
1: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
3: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Er alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
9: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
10: Grattis!
11: For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
14: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig, og brått så går sparingen dårlig.
13: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
15: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
16: Come on, every day when I wake up. Dette frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: God morgen, god onsdag. Her i frokostshowet så skal vi straks prøve å få litt mer fart på skallene våre. Og det gjør vi ved å spille Det er meg.
1: C'est moi.
2: Det er meg.
0: Har du begynt å spille Det er meg på fransk, Petter?
1: Oui, monsieur.
0: Jeg er usikker på om jeg kan forholde meg til
1: Den er internasjonal, den der, skjønner du.
0: Ja, men så lenge du kan ljuge på alle språk, så er det jo greit, for det er jo det leken går ut på. Det er en som ljuger samtidig som en snakker sant. Og så skal du prøve å avsløre hvem som gjør hva. Hva sa du, Petter?
1: Per, du lyver, så bamp at det er sant. Jeg kjørte litt peg into det.
2: Herregud, så mye han skrøller på med da.
0: Jævla mye greier på pillen. Nå er det fransk, det er gint. Det er ikke måte på. Uansett, vi kjører alldeles straks i gang med Det er meg.
1: C'est moi.
2: Det er meg.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
7: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Steinsbrud.
12: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
18: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
19: Nei!
18: Nei! Ikke jeg, eller?
20: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
21: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
22: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
23: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fri.

0: klokka den halv sju, og her Anne Siri Nørstebø med siste nytt på P5.
1: En mann i slutten av tenårene pågrepet etter en biljakt som endte med nedkjøring av opp mot 30 gravstøtter i Rælingen på Romerike sent i går kveld. Politiet ville stanse bilen da han hadde kjørt aggressivt og vinglete på E6 ut av Oslo. Biljakten endte på kirkegården, forteller operasjonsleder Atle Vestorp.
2: Der stansa bilen og fører løp til skogs. Etter et søk med både hund og drone, så ble en person pågrepet.
1: I dag avgjør Oslo tingrett om Marusborg Høyby kan få sone i varetekt med fotlenke på Skaugum i stedet for fengsel. Høyby sitter i varetekt på grunn av gjentakelsesfare etter brudd på besøksforbud, og det ventet at han skal sitte i varetekt frem til dommen mot ham faller i starten av juni. Bare et døgn etter at Donald Trumps prosjekt Frihet ble iverksatt, setter han det nå på pause. Prosjektet skulle gi amerikanske skorte for å få skip ut av Hormuzstredet. På sitt sosiale nettverk skriver presidenten at prosjektet pauses fordi det gjort så store fremskritt med å få en avtale med Iran. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Vi jo midt i en runde med... Det meg!
1: Nei, det meg.
2: Det meg.
0: I dag så det Petter og Ken som spiller Det meg. En av oss ljuger, en snakker sant. Og påstanden jeg vil ikke ha noe begravelse.
1: Nei, jeg har liksom ikke helt skjønt. Selvfølgelig det trist at folk går bort og sånn, misforstå meg rett, men kan man ikke heller bare feire livet? Altså bare feire alt det gøye man har gjort. Skal man liksom ha en person da, som en prest for eksempel da, som ikke kjenner deg engang, stå og lese opp et ark som en annen, kan man ikke bare si, vet du hva, dette her var en partykar, kan ikke vi bare ta siste fest for denne fyren her, så bare møtes man på et eller annet uteservering, eller da, kjøper en kasse med champis og bare koser seg.
0: Det jo bare løgn og vas dette her, Petter. For det jo jeg som ikke vil ha noen begravelse. Og det fordi at jeg har vært i dem selv. Litt for mange av dem, skal jeg ærlig innrømme. Sitter jeg med veldig mange sterke, deilige minner, hvor jeg tenker sånn, åh, jeg glad jeg var i den begravelsen. Akkurat den var faktisk veldig god. Nei, det gjør jeg ikke. Så derfor så tenker jeg at du skal slippe å dra i min, gjør eller noe annet.
1: Mye dårlig musikk og...
0: Det veldig mye dårlig musikk faktisk. Det helt riktig. Ok, vi har fått noen innspill her borte selvfølgelig. Og det veldig mange som tror at det jeg som snakker sant i dag. Altså, Petter skriver dette her. Altså, ikke deg, Petter, det regner jeg med du skjønner. En annen Petter.
1: Ja.
0: Her snakker Ken sant. Pilgården er alt for glad i oppmerksomhet. At hans begravelse passerer i stillhet, står det.
1: Mm.
0: Og så har vi for eksempel Audun som skriver her er det nok Petter som ljuger. Klart han som tidligere festløve ønsker en siste fest. Står det her da. Og så har vi for eksempel Håkon, som går andre veien og skriver «Dette her var nitrist, Petter, men jeg tror på det».
1: Ja.
0: Så det litt grann delt, men de aller fleste tror at det jeg som godt kan gå i grava uten å ha en begravelse nødvendigvis. Da. Så hva sannheten? Er det Ken eller er det Petter som ikke vil ha noen begravelse da? Det jo...
3: Nei det, vet du.
1: Ja, men vi må ha en fest. En siste ordentlig fest. Altså, jeg bare skjønner ikke hvorfor skal man liksom grave seg ned i alt det triste. Man må liksom feire det glade man skal ha gjort. Ja. Altså, jeg, tenk,

0: Hvordan kommer du deg opp av senga? Det er spørsmålet på morgenkvisten her i frokostshowet i dag.
1: Ja, for at Martine sa at du trengte tre forskjellige ringeklokker for å stå opp med forskjellig lyd, og da begynte jeg å tenke, okay, søren, hva er det? Hvilken lyd har vi på vekkeklokken? Og jeg kjører den her faktisk.
0: Ja.
1: Jeg må ha det litt rolig.
0: Den er litt behagelig, for jeg får sånn følelsen av universet.
1: Ja.
0: Universet til påkaller deg, tenker jeg.
1: Den heter stråle. Let the force be with you.
2: Men er det ikke litt sånn frustrerende, for jeg hører at mange har det der som ringelyd også?
1: Ja, det er det som styrer litt, stresser litt, da, når folk da har vekkeklokkelyden min som ringelyd. For at da tror jeg at jeg drømmer.
0: Og så er det bare noen som skal ha telefonen.
1: Ja.
0: Jeg har den her. Skal vi se om jeg får den en gang her. Hører du den?
2: Ja, jeg hører den. Forferdelig.
0: Den er jo veldig vanlig, ganske kjedelig. Det jeg liker med den er at den blir stillere og stillere. At den begynner sånn, går den litt ned.
2: Burde det ikke være helt omvendt?
0: Jo, egentlig.
2: Ja, jeg har først en sånn veldig rolig fin en. Og så neste, det er krigsalarmen.
1: Det er rett ned i bomberommet, altså.
0: Ok, ta det helt med ro.
2: Ja, men det som er, det er at det er veldig fint å våkne til den er rolig først, og da vet jeg at den flyalarmen er neste, så da tvinger jeg meg selv til å våkne sånn at jeg skal slippe å våkne til det sjokket av den flyalarmen. Så det funker, det er ikke så ofte jeg hører den, for jeg liksom spretter opp med en gang enda, for jeg vil ikke utsette meg selv for det å våkne til at jeg tror det er krig.
0: Det kan jeg jo til en viss grad forstå.
2: Ja.
0: Ok, hvordan kommer du da opp av senga? Hvem er det som vekker deg, eller hva? Send det inn til oss på Snap, der heter vi P5 Hits.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
6: Du, hagefesten.
7: Ja?
6: Er alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på...

0: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, vet du hva jeg bare elsker?
3: Ja, sjokolade.
2: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
3: Ja, jeg enig. Det så deilig.
2: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
3: I forskjellige farger.
2: Selvfølgelig, det Savanna.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
5: Savanna med sett.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter.
6: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
10: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
9: Ja, de får også 20%.
10: Hva om jeg, han, hater fotball da?
9: Ja da, 20% til og med 10. mai.
10: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg!
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
13: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmaker.
14: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Her i frokostshowet så kan du faktisk også vinne penger. 5000 grunker, du kan bruke de på hva du vil. Vi legger oss ikke opp i det, og det burde ingen andre gjøre heller, for det er penger som kom ut av det blå på en måte.
1: Kanskje banken, skattevesenet.
0: Ja, det kan hende noen av de legger seg opp i det, men...
1: For formue, vet du.
0: Ja, i den grad du kaller 5000 en formue, så er det greit.
1: Har du ikke 5000 fra før? Til og med 100-lapp er mye hvis du ikke har 100 kroner.
0: Det er helt riktig. Ja. Ok, måten dette her funker på er jo at du må klare våre 10 ord på den samme bokstaven, og du har bare 30 sekunder på deg.
1: Ja, skal jeg teste på Martine?
2: Ja.
1: Bokstaven er M, og da sier jeg noe du kan spise.
2: Makaroni.
1: Ja, noe du kan gjøre.
2: Male.
1: Noe som lager lyd.
2: Motorsykkel.
1: Ja, ikke sant.
0: Martine er dritgod på dette. Det er fordi hun spiller det hver natt før hun legger seg faktisk.
2: Det gjorde jeg i går, og da var det bokstaven B.
0: Ikke sant?
1: Hun begynner å bli søvnig da. Det glemte jeg. Kjipt hvis hun sovner underveis liksom.
0: Husk å melde deg på.
1: Ja, det må du. Da må du ta frem telefonen din, og så sender du deg litt av SMS med kodeord P5 og navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Steinsprut. Prisbilgass.
4: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
5: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
4: Ja, de får også 20%.
5: Hva om jeg, han, hater fotball da?
4: Ja da, 20% til og med 10. mai.
5: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg!
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
7: Din?
8: Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
7: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
8: jo, han sa det fordi at vi kjøpte
7: han
8: den sammen.
7: Han snakket om alle!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
8: Åh?
9: Ja, men det går jo gærent hver gang.
8: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekker, Freddy.
9: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
8: Nei, det er jo dumt.
6: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
14: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
16: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
17: Sherlock Holmes. James Moriarty.
16: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
18: The only way out is together.
16: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid. Ha!

0: Nå får du siste nytt av Anne Siri Nørstebø her på P5. Klokka 7:02.
1: Det fortsatt fare for streik I varehandelen. Handel og kontor og virke ble ikke enige innen fristen som gikk ut ved midnatt. De mekler nå på overtid. Og hvis heller ikke den fører frem, så vil I første omgang 926 medlemmer I 40 bedrifter tas ut I streik. Taxfree-butikkene på flyplassene blant de som rammes. En mann I slutten av tenårene pågrepet etter en biljakt som endte med nedkjøring av opp mot 30 gravstøtter I Rælingen på Romerike sent I går kveld. Politiet ville stanse bilen da han hadde kjørt aggressivt og vinglete på E6 ut av Oslo. Biljakten endte på kirkegården, forteller operasjonsleder Atle Vestorp.
2: Der stansa bilen og fører løp til skogs. Etter et søk med både hund og drone, så ble en person pågrepet.
1: I dag avgjør Oslo tingrett om Marius Borg Høyby kan få fotlenke eller ikke. Høyby sitter I varetekt på grunn av gjentakelsesfare etter brudd på besøksforbud, og det ventet at han skal sitte I varetekt frem til dommen mot ham faller I starten av juni. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: Her i frokostshowet så skal Petter Pilgaard nå snakke om en av sine helter fra Idiotboksen.
1: Ja, Snefrid og Erik, har du ikke sett Ja, vi elsker camping? Og blant annet, Snefrid har jo en katt som heter Petter, blant annet. Kan du ikke gjøre noe annet enn å elske henne da? Dette her er jo litt middelalderende par da. Det som er så fantastisk er at de utfyller hverandre. De har et nydelig forhold, og de bare koser seg. Vet du hvem dette her er, Martine?
2: Jeg vet hvem det er, for at de minner meg så mye om venninna mi og typen at det er skummelt. Så jeg elsker jo også disse her. Jeg synes de er superskjønne.
1: Ja, du og Ken.
0: Jeg vet ikke hvem det er.
1: Ja, har du ikke fått med det? Nei, for at det er på femteplass nå på Google Trends Norge, så er Snefrid. Og kanskje dette her kan være en av grunnen.
3: Her kommer yndlingsretten din, Snefrid.
4: Ja, jeg har masse yndlingsretter, jeg. Vårruller, sweet and sauce.
3: Men den er veldig spesiell, da.
4: Å, ja.
3: Nå kommer den.
4: Nei, nå må du gi deg. Jeg skal ikke ha dette. Nei, vær så god. Dette skal du få lov å ete.
3: Nei, men dette er yndlingsretten.
4: Nei, jeg skal ikke ha med hvitløk snegler.
1: Og dette her er jo så romantisk, for at Erik prøver nå å lage og diske opp for Snefrid, og har da laget snegler med hvitløkssmør, ja. Og dette skal ikke hun ha, men hun elsker jo det, sweet and sauce.
0: Ja. Vårruller med sweet and sauce skulle jo heller vært på bordet der, merker jeg.
1: Ja, og, men det som er, de er så deilig ærlige, og det minner meg litt om meg, for at Snefrid, hun holder aldri kjeft, hun kan holde 10 minutter og snakke om en sten. Og det tenker jeg sånn, det er heder og ære. Jeg håper det vinner masse gullruten. Håper det tar over gullruten faktisk. Jeg gjerne hadde det på radio også, som Circus her.

0: I dag så det Marianne som kan vinne 5000 kroner I Våkn opp og vinn. God morgen!
1: Hei, hei!
0: Hvor du I landet?
1: Levanger.
0: Oi, hvordan det der da?
1: Jo, det greit.
0: Det greit!
1: Foreløpig på jobb.
0: Ja, ok. Hva du jobber med? Foreløpig, ja.
1: Jeg jobber som flyarbeider på Værnes.
0: Åja!
2: Fett, hva du gjør da?
1: Da sørger jeg for at dere får med bagasjen når dere skal til syden.
0: Ja, det veldig viktig jobb.
2: Si fra hvis du trenger sommervikar. Jeg har alltid drømt om å jobbe ut på, å jobbe sånn, altså.
1: Ja, ok. Nei, men vi trenger folk på sommeren vi, så det bare å komme.
2: Ja, konge. Kobler deg så flyt I strøm og fyller drivstoff og kaster opp noe. Det bra trening også, vet du.
1: Ja, det det.
0: Du kan jo da vinne 5000 kroner da, hvis du klarer vår 10 ord på samme bokstav på bare 30 sekunder. Du klar for å prøve deg, Marianne?
1: Så klar kan bli.
0: Da skal vi finne din bokstav.
3: Dagens bokstav M.
0: M for Marianne.
4: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
5: En frukt eller grønnsak?
1: Mandarin.
5: Et guttenavn?
1: Morten.
5: Et sted I Norge?
1: Mandal.
5: Et bilmerke?
1: Mercedes.
5: Et kjøretøy?
1: Motorsykkel.
5: Et yrke?
1: Mekaniker.
5: Et dyr?
2: De små.
1: Mus.
5: Det var nesten, det var mange.
2: Tenk deg at det var musen du skulle rike på.
0: Det var et smell, altså. Frem til du kom til dyret der, så var det jo så godt tempo. Ja, det var en skrøm.
2: Ja, det lå liksom så nært.
5: Det var bare 3 stykker igjen.
0: Ja.
1: Åh, nei, ikke si det.
2: Men det var forrykende tempo da. Det litt som de der flyene du sender av gårde.
0: Ja, altså det der gikk jo kjempefort, Marianne. Helt frem til musa kom der da. Det var litt smell da.
1: Ken, da. Ja,
0: tror ikke det mer enn et forsøk til, ja, så kommer den her til å sitte altså.
1: Ja, nei, dere får høre meg igjen, ja.
0: Ja, du får prøve deg igjen. Ha en fin dag,
1: ja. Ja, takk til sammen. Ha det.

0: Det er jo altså bollemani her til lands nå. Vi har jo gått helt bananas over boller.
1: Jeg føler jeg leser om boller hele tiden, at jeg ser ting om boller, at jeg hører at det er lange køer for å få tak i boller. Mm. Altså det er bare bolle, bolle, boller hele tiden.
0: Det er så mye bolle i monitor nå, at jeg blir nesten helt svimmel av det. Og det skal bli mer, fordi nå har vi jo selvfølgelig da også gått hen og kåret Norges beste bolle. Det er jo liksom nå det måtte skje, når bollen endelig har kommet tilbake, og folk ikke snakker om annet enn bolle, da er de også på plass for å kåre Norges beste bolle. Hva er det? Ja, det får du ikke vite helt ennå, så her er det bare å henge med.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
3: og denne, yeah. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
16: Nei!
15: Nei! Ikke heller!
17: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
18: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidas jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
21: Dette er Frokostshowet.

0: håper du har en strålende onsdag morgen. Vi er frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen er dagens besetning.
1: Og noen tar jo resirkulering kanskje litt lengre enn andre, fordi nå er nemlig en skotte blitt funnet vandrende rundt noen sånne plastikdunker.
0: Ok.
1: Der han gjorde litt andre ting enn å putte plast i plast og papp i papp, for å si det sånn.
0: Ja, da er det bare å bruke fantasien her, så godt eller dårlig du kan.
1: Det bør du faktisk, og da får du rett.
0: Du får sannsynligvis rett. Ja. Ok, tygg litt på den, vi skal snakke mer om det snart. Men nå er klokka 7:58. Her er Anne Siri Nørstebø med en nyhetsoppdatering.
2: For første gang er det registrert over 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av ett enkelt år. Det viser de ferske krefttallene for 2025 fra kreftregisteret. Hudkreft og brystkreft trekker opp, andre kreftformer går ned. Det blir ikke butikkstreik. Oppgjøret i varehandelen endte med enighet mellom handel og kontor og Virke etter over 7 timers mekling på overtid. Detaljene i avtalen er ennå ikke kjent, men Virke sier den er god og et ekstraordinært økonomisk løft for de ansatte. I dag avgjør Oslo tingrett om Marius Borg Høyby kan få fotlenke eller ikke. Høyby sitter i varetekt på grunn av gjentakelsesfare etter brudd på besøksforbud, og det er ventet at han skal sitte i varetekt frem til dommen mot ham faller i starten av juni. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Dette er frokostshowet på P5 Hits.

0: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard lurt oss ut på ved å snakke om kildesortering. Jeg tror det egentlig skal handle om noe helt annet.
1: Ja, det er mange som driver med det, og det er jo disse dunkene, ikke sant? En til plast, en til papp, en til restavfall, en til matavfall, ikke sant? Det er jo et helt hav. Og jeg skjønner jo, for noen så kan jo det bli litt sånn fristende å ta det litt lenger. Fordi nå, nemlig en fyr i den skotske byen Ayr, naboen han dro ned persienna, og så hørte at det var noe lyd og greier som skjedde borte i det der resirkuleringsdunkene, tenkte kanskje at det var et dyr, men så viste det seg at der sto det en mann, gitt, med buksene ned på kne, med bokseren på og utstyret ute, som hadde seg ved disse søppeldunkene samtidig mens han spiste papp.
2: Hæ?
1: Han hadde seg med resirkuleringsdunkene, faktisk.
2: Vent, han hadde sex med en søppelbøtte mens han spiste på papp?
1: Helt riktig.
2: Men dette her høres ut som en alvorlig diagnose.
0: Ja, det gjør jo det da.
1: Ja, og ja, men tenk, er ikke det normalt da? Jeg tenker, skader jo ingen da.
2: Jeg hadde fått det hadde skadet meg veldig om jeg hadde sett at naboen så jukka på søppelbøtta utenfor.
1: Ja, og det
0: jeg tror faktisk jeg hadde blitt. Jeg tror pappspisingen hadde tatt meg mer.
2: Hæ?
0: For det altså, jeg har jo hørt om folk som jukker på hva som helst. Jeg har hørt om folk som er forelsket i trær. Jeg har hørt om en dame som var sammen med Berlinmuren en gang. Men å se en person som bare står og spiser papp, det har jeg aldri opplevd. Jeg føler at det er liksom verre enn å jukke på noe.
1: Ja, og han, karen her klarte jo ikke bare å stå og se på, så han ropte, hei, hva er det du driver med liksom? Og da tok han da, fyren som jukket på disse boksene, tok av seg buksen, stakk av gårde, beinet over noen gjerrer, og han, naboen som observerte, ringte jo politiet, og da de fikk tak i han til slutt, så lurte på, hva er det du drev med liksom? Han innrømmet jo at han hadde sex med dunken. Så han, men hvorfor tok du av deg klærne liksom? Nei, han skulle vise at han hadde fått skrubbsår da. Så det endte jo med at han slapp å bli registrert som seksuallovbryter og fikk 50 timer samfunnsstraff da.
2: Vent da, skrubbsår etter å ha jukka på søppelbøtta?
1: Han løp av gårde over gjerrer, trynte, og okay, skulle da vise politiet, sa han da at han hadde fått skrubbsår, var derfor han hadde tatt av seg buksen, ikke fordi at han lå med disse søppelboksene da.
2: Ok, interessant å prøve å komme seg unna på den måten. Altså, hva er det med folk i andre land som gjør så mye rart? Eller finnes disse her i Norge også?
1: 100% i Norge, men jeg tenker jo sånn, hvorfor ikke gjøre sortering? Det er jo ikke så veldig sexy med kildesortering. Nei. Så han prøvde egentlig bare å sexe det opp litt.
0: Jeg bare tenker at hvis du ser en sånn person i Norge som står liksom og surrer ned ved kildesorteringen der, så er det bare en som er helt utrolig opptatt av kildesortering. Det er sånn litt mer sånn som vi er på en måte.
2: Det er sånn vi er.
0: Det er like mye galskap i det da, på en måte.

0: Vi skal snart inn i skrifteboksen vi her i frokostshowet på P5. Det er jo vårt trygge rom, hvor du kan dele dine synder, og så blir du da høyst sannsynlig i hvert fall tilgitt av oss. I dag så skal det, nær sagt som vanlig, handle om en kvinne som ikke er helt fornøyd med sin mann. Det er jo et gjennomgangstema i skrifteboksen vår.
1: Still deg i kø.
0: Ja, still deg i kø, ja, hvis du har fikset det problemet der. Og i dag så er det rent spesifikt en kvinne som syns at mannen har kjøpt en jærskla støgg giftering. Eller forlovelsesring, ja, er det vel kanskje?
1: Det skjønner jeg faktisk. Du skal gå med en.
0: Ja, jeg skal jo tross alt gå med en, ja. Vi skal diskutere dette her mer om ikke så alt for lenge.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
11: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
12: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidas jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
14: Ja da, medlemskutt på Skop.

0: Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskup gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: Send dine synder til oss, så skal vi få ordnet opp I det greiene der, hvor du ender opp med tilgivelse. Vi skal inn I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Kjæresten min fridde til meg for nesten ett år siden, og da fortalte han at han hadde brukt flere måneder på å velge den perfekte ring til meg. Men ringen han valgte lignet på ringene man fikk hos tannlegen som barn.
2: Kan at det var det
0: også. Ja, den var ikke så fin. Lite vet han at to uker etter frieriet var jeg innom gullsmeden og bytta ring. Han har heldigvis enda ikke lagt merke til det.
3: Oi.
2: Det deilig å være gutt når du ikke legger merke til at du går med en annen ring enn den du ga.
0: Ja, det helt nydelig.
2: Ja, men altså, hvordan hadde du reagert, Martine?
3: Nei, det der jo faktisk en liten sånn skrekk jeg har, for jeg føler at en forlovelsesring, det skal man gå med resten av livet. Da vil man ha en ring som fin. Men jeg føler at her kan hun skylle seg selv litt også, for jeg føler at her det viktig å gi mennene litt sånn hint. Jeg sender TikTok-video veldig ofte til min kjæreste, og ringer jeg liker. For da tenker jeg sånn, da kan han bare gå tilbake I arkivet og se sånn, hva det egentlig Martine liker? For hvis han kommer med noe jeg absolutt ikke liker, jeg hadde ikke klart å skjule det.
2: Ja, men hinter du allerede nå at han skal fri til deg, eller?
3: Selvfølgelig.
2: Ja, det går ikke fort I svingene her, eller?
3: Nei, men jeg tenker sånn, vi skal jo ikke få lov oss nå, men jeg tenker da vet han det til fremtiden.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og egentlig så det ikke noe, altså man burde gå for sterkere virkemidler enn hint også. Altså bare si det rett ut.
3: Ja,
0: eller hvis du kan kjøre et sånt fly med sånn banner over. For da kan det hende menn får det med seg på en måte.
2: Absolutt. Jeg var jo med Vendla inn I gullsmeden.
3: Ja.
2: Og vi bare så på ringer, og så sa jeg, ja, hvilken fin her, liksom. Så og da traff man jo spot on.
3: Men det føler jeg sånn koselig. Vet du, det skal jeg få med typen på, at vi drar til en gullsmed, og så kan jeg bare prøve ringer, og så kan han finne ut akkurat hva jeg liker. Så her føler jeg at her kan hun skylle seg selv litt over at hun ikke har vært tydelig nok.
0: Ja.
3: For da ender man ofte opp med noe man absolutt ikke vil ha på, eller ha. Og jeg føler at gutter har en helt annen smak enn hva jenter har. At nå ser jeg for meg at hun fikk liksom en sånn stjernering.
0: Ja, det gjør nesten jeg også.
2: Men jeg på hans lag, han kan jo ikke vite det så lenge ikke hun har fortalt hva hun liker.
0: Nei. Jeg tror den ringen kan spises, altså det godteri, den rocken som oppå der, det rett og slett bare candy, tror jeg.
3: Åh, hjelp.
0: Så du jo selvfølgelig tilgitt, fordi det en mann som har kjøpt ring til deg, altså du...
3: Ja, man kan ikke forvente så mye.
0: Du kan bare senke kravet litt.

0: Hva med litt av den vibben her? Litt mer tropisk stemning, kanskje. En og annen frozen margarita.
1: Åpen skjorte.
0: Åpen skjorte.
1: Yes.
0: Linbukser.
2: Jeg lengter.
1: Barbent.
2: Ja, man gjør det.
0: Man ligger der og slapper i en deilig saccosekk, mens noen kommer bort med 8 gin tonic til deg og dine beste venner. Det kan være livet ditt. Du kan vinne en tur til syden. Her i frokostshowet, rett etter klokka 8. Du må klare våre 5 spørsmål, da. Du har 1 minutt på deg, og så må du melde deg på.
1: Ja, da må du være edru nok til å klare å sende en SMS. Det er det jo før du skal til siden.
0: Vi anbefaler edruelighet under quizen også, faktisk.
1: Ja, da sender du en tekstmelding med kodord P5 og navnet ditt, og sender den til 1904.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlig mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
8: The only way out is together.
6: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.
9: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
10: Spiller du vann på meg?
9: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
11: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1, altså. 90 er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
14: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
19: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
0: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
4: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
5: Dette er...

0: Anne Siri Nørstebø med nyhetene på P5. Klokka er straks 8:01.
1: Det er registrert rekordmange nye tilfeller av kreft. Det viser de ferske krefttallene for 2025 fra Kreftregisteret. For første gang er det registrert over 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av et enkelt år. Overraskende høyt, sier Inger Kristin Larsen ved Folkehelseinstituttet.
2: Fra 2024 til 2025 så økte antallet med 4%, og det er mer enn vi forventet.
1: Det blir ikke butikkstreik. Oppgjør i varehandelen endte med enighet mellom handel og kontor og Virke etter over 7 timers mekling på overtid. Detaljene i avtalen er ennå ikke kjent, men Virke sier den er god og et ekstraordinært økonomisk løft for de ansatte. Det er glatte veier flere steder i Vestland også i dag. Snøen har lagt seg på veiene i ytre strøk og litt opp i høyden nord for Bergen og innover Sogn og Fjordane, forteller trafikkoperatør Tor Evensen i Veitrafikksentralen Vest. Også på Stord er det meldt om glatte bruer, så kjør forsiktig med riktig dekk.
3: Flere plasser nå så er det for vinterføre. Først og fremst tilpasse kjøring etter forholdene og også vurdere om man kan kjøre hvis man har sommerdekk.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Hvem hadde en hit med låta Day and Night i 2008?
1: Er det bare hovedartisten?
2: Kid Cudi, er det den?
0: Kid Cudi er riktig. Kid Rock har vært gift med hvilken kjendis?
1: Kid Rock.
3: Baywatch, eller?
1: Føler det var ganske omtalt, det ekteskapet der.
2: Audrey Berry, er det det?
0: Nei.
1: Nei, det er ikke så kjent, det er en som er enda mer kjent.
2: Enda mer kjent?
1: Ja.
2: Pamela Anderson.
0: Pamela Anderson er riktig. I hvilken film blir Pamela Anderson forsøkt kidnappet i en sekk?
1: Gøy liten scene. Hvem er det som er gærne nok til å prøve å kidnappe?
2: Er det Borat?
0: Borat er riktig. Hva er yrket til Borat?
2: Er han diktator? Nei.
0: Nei.
1: Han er ikke det.
2: Skuespiller.
1: Han er rett og slett, han er i det fiktive universet der, så er han journalist. Han er egentlig bare liksom i USA og sånn for å prøve å finne ut av hvordan de har det der. Det er det som er.
3: Jeg savner det.
1: Savner Borat, ja.
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, jeg er litt enig i det, altså.
3: Det eneste vi har igjen fra nå er den Borat-drakten som du kunne brukt i Syden hvis du hadde vunnet.
1: Ja, vi sitter igjen med Frank Løke vi nå, det er liksom det vi har fra Borat, tenker jeg. Det er litt smell, altså. Ja, ja, men Jon Fredrik, jeg synes jo du var inne på noe her, så jeg ser for meg ett eller to forsøk til, da er det Sydentur.
2: Ja, vi får prøve igjen.
1: Ja, du får prøve igjen. Ha en fin dag, da.
2: Jeg vil ligge med det.

0: Det er onsdag morgen, du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard er våken og klar.
1: Ja da, sitter og bjeffer jeg, vet du.
0: Martine Lunde er her.
2: Det er jeg.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og på morgenkvisten i dag så har vi sittet og diskutert ulike måter å våkne på morgenen. Og vi har snakket spesielt mye om vekkeklokker. Hvordan er din vekkeklokke på en måte? Og nå har vi fått inn en ganske morsom historie fra en av våre lyttere som heter Kine, som har våknet på en rarere måte enn det i hvert fall jeg har gjort denne uka her. Mer om det om ikke så alt for lenge.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
6: Vrying, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det er noe skit.
5: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
13: Deilig, deilig. Men farlig, farlig.
12: Hæ?
13: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
12: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
13: Nei. Jeg sjekker Dagblad, vet du.
12: Okay.
13: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
12: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
14: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
15: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
16: Wake up, you bastard!
15: Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøyet på markedet.
17: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
12: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, men da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
18: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Du hører frokostshowet på P5 med Petter, Martine og Ken. Og vi har sittet på morgenkvisten i dag og snakket om litt merkelige måter å våkne på. Jeg synes det er litt ekstra komisk på morgenen hvis det skjer noe rart, for man er liksom ikke helt klar i skallen enda. Så ting blir veldig sitcomete, synes jeg. Og vi har fått noen gode innspill på vår snap, der heter vi P5 Hits. Her en liten oppvåkningshistorie fra Kine.
1: Jeg sov hos en fyr en gang, one night stand, vel å merke. Det som skjedde da var jo at han hadde glemt å skru av vekkeklokken på helg. Han hadde jo ikke vanlig vekkeklokke selvfølgelig, så jeg våkna jo til en fyr som løp rundt naken, febrilsk for å få tak i den der jævla vekkeklokka da, som da gikk på fire hjul og stakka. Men det litt sånn icebreaker da, for vi ble jo godt kjent på en måte når du løper rundt i leiligheten til en fyr du ikke vet om her. Det var interessant.
0: En vekkeklokke som stikker av.
2: Uff, min største skrekk, både den vekkeklokken som stikker av og en random fyr løpende etter naken.
0: Ja.
2: Ikk.
0: Ja, det er ikk, ja. Her har man to voksne, nakne mennesker som ikke kjenner hverandre så veldig godt, og som da tidlig på morgenkvisten løper rundt etter en vekkeklokke. Det er et deilig bilde, synes jeg. Og har du noen rare historier? Har du stått opp på et rart vis? Send din til oss på Snap. P5 Hits.

0: Dame Siri Nørstebø er klar med en nyhetsoppdatering på P5. Klokka er 8:30.
1: Det er registrert rekordmange nye tilfeller av kreft. Det viser de ferske krefttallene for 2025 fra Kreftregisteret. For første gang er det registrert over 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av et enkelt år. Overraskende høyt, sier Inger Kristin Larsen ved Folkehelseinstituttet.
2: Fra 2024 til 2025 så økte antallet med 4%, og det er mer enn vi forventet.
1: Det er viktig å ta hverdagen tilbake for Hasle Løren idrettslag, sier styreleder Viggo Antonsen. Søndag for litt over en uke siden ble en mann skutt og drept på en parkeringsplass rett ved fotballbanen, mens flere barn spilte kamp. Antonsen sier de har vært opptatt av å følge opp både barn og foreldre.
3: Det å være mange voksne her, snakke med de, ha med fagpersonell, ha politi til stede, har hjulpet, tror jeg. Man er her hver dag, og ikke bare for å spille fotball. Så det er jo en samlingsarena for nabolaget.
1: Det er glatte veier flere steder i Vestland også i dag. Snøen har lagt seg på veiene i ytre strøk og litt opp i høyden nord for Bergen og innover Sogn og Fjordane, forteller trafikkoperatør Tor Evensen i Veitrafikksentralen Vest. Også på Stord er det meldt om glatte bruer, så kjør forsiktig med riktig dekk.
4: Flere plasser nå så er det for vinterføre. Først og fremst tilpasse kjøring etter forholdene og også vurdere om man kan kjøre hvis man har sommerdekk.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
5: Det er frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: Vi håper du har en fin onsdag morgen, og glad for at du har valgt frokostshowet på P5 med Martine Lunde, Peter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen. Nå skal vi snart snakke om noe som jeg ikke visste at var ulovlig i Norge. Finns jo noen ganger sånne lover og regler som man ikke forholder seg så mye til. Og det viser seg at her til land så det faktisk ikke lov til å gå på kino når du vil.
1: Hæ?
0: Nei, det veldig merkelig. Jeg har liksom egentlig aldri tenkt på det før, men det et reglement for når du kan gå på kino. Og nå driver regjeringen og prøver å kanskje endre det. Mer om det straks. Nå, Tobias Sten.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: en trio i frokostshowet på P5 i dag. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, og jeg sliter, som sikkert veldig mange andre, med veldig allergi om dagen.
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å klore ut øya mine. Det så ekstremt ubehagelig. Og i fjor så oppdaget jeg en ting som nå har blitt et litt sånn daglig problem med denne allergien, som jeg måtte ta opp med legen min, som legen aldri hadde hørt noen si før.
0: Ok, denne historien skal du få i sin helhet rett etter klokka ni.
2: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
3: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
10: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
11: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan... Spiller du vann på meg? Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
12: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
13: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du... Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
15: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
14: Ja, de får også 20%.
15: Hva om jeg, han, hater fotball da?
14: Ja da, 20% til og med 10. mai.
15: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen Bunnpris.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Nå får du nyhetene av Anne Siri Nørstebø her på P5. Klokka er 9.
1: 10 personer druknet i april i år. Det er 8 flere enn samme måned i fjor. Totalt i år er drukningstallet oppe i 21, som er hele 13 flere enn til samme tid i 2025, viser tallene fra Redningsselskapet. Det er viktig å ta hverdagen tilbake for Hasle Løren idrettslag, sier styreleder Viggo Antonsen. Søndag for litt over en uke siden ble en mann skutt og drept på en parkeringsplass rett ved fotballbanen, mens flere barn spilte kamp. Antonsen sier de har vært opptatt av å følge opp både barn og foreldre.
2: Det å være mange voksne her, snakke med de, ha med fagpersonell, ha politi til stede, har hjulpet, tror jeg. Man er her hver dag, og ikke bare for å spille fotball. Så det er jo en samlingsarena for nabolaget.
1: Equinor har hatt et sterkt økonomisk kvartal. Resultatet etter skatt endte på drøyt 26 milliarder kroner. Situasjonen i Iran bidrar betraktelig til resultatet. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Så koselig at du har stått opp sammen med oss. Vi er frokostshowet på P5 og er på plass hver eneste morgen. Peter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og jeg har jo allergi, pollenallergi, noe som veldig mange nordmenn sliter med hvert eneste år. Og i fjor så oppdaget jeg en ting som jeg måtte fortelle til legen min, hvor hun da fortalte meg at det har hun aldri hørt noen si før. Og dette her har nå blitt et problem som jeg tenker på hver eneste gang jeg gjør dette, som er hver eneste dag også når pollensesongen er.
0: Ja, ok. Et pollenproblem som vedvarer og vedvarer, og til og med legene reagerer på det.
2: Absolutt.
0: Hva er det Martine har opplevd her? Mer om det alldeles straks, men nå slår vi av lyset.

0: Martine Lunde her i frokostshowet har altså et allergiproblem som selv legen reagerer på.
1: Ja, fordi at jeg har jo veldig pollenallergi hvert eneste år. Og i fjor så merket jeg en ting som jeg bare ikke klarte å legge fra meg. At jeg dro til legen og la frem dette problemet. Og hun sa, dette har jeg aldri hørt noen si før. Og det handler om øyedråpene.
0: Ok.
1: Og lukta på øyedroppene.
0: Lukta på dem?
2: Men da er du ikke tett i nesen, altså, hvis du klarer å lukte hva øyedroppene lukter.
1: Det her er en så ekstrem lukt at man kan ikke unngå å lukte det.
0: Bare for å ta det først, hvordan skal øyedroppene lukte? Altså, klarer du å beskrive det lukta de mener at de skal ha?
1: Jeg synes det ikke burde ha noe lukt i det hele tatt. Det Nei. Burde lukte liksom som vann, ingenting.
0: Helt nøytralt, liksom.
1: Helt nøytralt.
0: Ja.
1: Det som er problemet er at når jeg skal ta øyedropper, så renner det ofte nedover hele ansiktet.
0: Mm.
1: Og det er spesielt øyedroppene fra Livostin som lukter dette her. Og det er svette. De lukter så ekstremt og intenst svette, de øyedroppene der.
0: Men, ok, men er du, altså det, du sier jo at de renner jo nedover ansiktet, sånn som svette også gjør på en måte. Er du sikker på at det er svette du har der? Altså?
1: Ganske sikker på det. Fordi at jeg har fått folk til å lukte også. Jeg har liksom måttet si sånn, altså dere må lukte, det lukter svette. Og det er så mange som bare sånn, herregud, det har jeg aldri tenkt over før, at det lukter så svette. Så hvorfor lukter øyedroppene mine svette? Og det er ikke bare sånn at det er den ene burken som jeg har nå. Dette her har vært alle øyedroppene fra Livostin. De lukter kjempesvette.
0: Så du har gått rundt nå i noen år og lukta svette, du, med de øyedroppene der på en måte?
1: Inni øynene har jeg lukta svette.
0: Og så er det jo så gøy at de har samme funksjon som svette, at de faktisk renner nedover ansiktet også. Så det er jo, hvis man ser noe renne nedover et ansikt, og det lukter svette, hva tenker man? Det er svette.
1: Ikke sant? Nei, nei, det er øyedropper. Men så nå er jeg på jakt etter å måtte finne meg noe nye, for det her funker ikke lenger, og jeg orker ikke å dra til legen nok en gang, og bare sånn, du må skrive ut en ny resept for meg, fordi at øyedroppene mine lukter svette.
0: Ja.
1: Så nei, nå må jeg finne meg noe bedre, fordi at den lukta der orker jeg ikke å renne nedover ansiktet hver dag.
0: Altså spørsmålet blir jo litt, når de lagde dette her, er det med vilje på en måte? Tenkte de sånn, nå skal vi skille oss ut fra resten av øyedroppemarkedet, hva er spesielt med våre?
1: Ja,
0: de lukter svette.
1: Så tenker jeg sånn, hva er det de har laget av? Hva er det de har puttet i de øyedroppene her? Er det svette?
2: Eller er det bare deg, Martine, som får det til å lukte? Det er tanke på at legen aldri hadde hørt om det før, og skrevet ut en del sånne resepter da.
0: Ja, ja, ja.
1: Kan være, men nei, jeg synes det lukter svette. Ferdig med det.
2: Og da gjør du det.
1: Ja.
0: Du har kjøpt deg konsentrert svette du på en bitteliten boks som du drypper i fjeset hver eneste dag.
1: Digg.
0: Kjempeprodukt. Her er Delara i frokostshowet på P5. Du får sjelen.

0: er jo altså bollemani her til lands nå. Vi har jo gått helt bananas over boller.
1: Jeg føler jeg leser om boller hele tiden, at jeg ser ting om boller, at jeg hører at det er lange køer for å få tak i boller. Mm. Altså det er bare bolle, bolle, boller hele tiden.
0: Det er så mye bolle i monitor nå, at jeg blir nesten helt svimmel av det. Og det skal bli mer, fordi nå har vi jo selvfølgelig da også gått hen og kåret Norges beste bolle. Det er jo liksom noe det måtte skje når bollen endelig har kommet tilbake, og folk ikke snakker om annet enn bolle. Da er de også på plass for å kåre Norges beste bolle. Hva er det? Ja, det får du ikke vite helt ennå, så her er det bare å henge med.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
9: Wake up, you bastard!
8: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg, du kjefter!
10: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Ma, du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
16: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen med?
13: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
16: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
19: Det var enkelt.
18: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing.
1: Åh?
6: Jo, men det går jo gærent hver gang.
1: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
6: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
1: Nei, nei, nei, det er jo dumt.
2: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
3: Dette er

0: skal snart inn i skrifteboksen vi her i frokostshowet på P5. Det jo vårt trygge rom, hvor du kan dele dine synder, og så blir du da høyst sannsynlig i hvert fall tilgitt av oss. I dag så skal det, nær sagt som vanlig, handle om en kvinne som ikke er helt fornøyd med sin mann. Det jo et gjennomgangstema i skrifteboksen vår.
1: Still deg i kø.
0: Ja, still deg i kø, ja, hvis du har fiksa det problemet der. Og i dag så er det rent spesifikt en kvinne som syns at mannen har kjøpt en jæskla støgg giftering. Eller forlovelsesring, er det vel kanskje?
1: Det skjønner jeg faktisk. Du skal gå med en.
0: Ja, jeg skal jo tross alt gå med en, ja. Vi skal diskutere dette her mer om ikke så alt for lenge.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan... Spiller du vann på meg? Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
5: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
6: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja.

0: handlet Møre Royal Terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal Terrasse. Dobbelt forhandlet. Dobbelt så bra.
1: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
1: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe, 79 kroner per måned.

0: Vet du, da traff man jo spot on.
1: Men det føler jeg en sånn koselig. Vet du, det skal jeg få med typen på. At vi drar til en gullsmed, og så kan jeg bare prøve ringer, og så kan han finne ut akkurat hva jeg liker. Så her føler jeg at her kan hun skylle seg selv litt over at hun ikke har vært tydelig nok. Ja. For da ender man ofte opp med noe man absolutt ikke vil ha på, eller ha. Og jeg føler at gutter har en helt annen smak enn hva jenter har. At nå ser jeg for meg at hun fikk liksom en sånn stjernering.
2: Ja, det gjør nesten jeg også.
0: Og jeg er på hans lag, ja. Han kan jo ikke vite det så lenge ikke hun har fortalt hva hun liker.
2: Nei. Jeg tror den ringen kan spises, altså det er godteri, den rocken som er oppe der. Det er rett og slett bare candy, tror jeg.
1: Åh, hjelp.
2: Så du er jo selvfølgelig tilgitt, fordi det er en mann som har kjøpt ring til deg, altså du...
1: Ja, man kan ikke forvente så mye.
2: Du kan bare senke kravene litt.

0: Vi synes jo det er veldig koselig at du har stått opp sammen med oss, frokostshowet på P5. Du kan blant annet glede deg til Oscar-vinnende filmmusikk, faktisk, fordi Huntrix er neste låt ut med Golden.
1: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisset på bibliotek.
9: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
13: Ok. Dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
14: Ja, Trygve, vi skal bare i et møte.
13: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
14: Ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
13: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
14: Trygve.
15: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
16: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
17: Ingenting.
18: Har vel ingen noensinne sagt... Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Har du sett på maken? Klokka den er jo snart 10, også i dag. Det er rart med det. Du hører frokostshowet, men vi må gi oss nå. Frykt ikke. Vidar Lillberg er på plass.
1: Og for å sitere Vassendgutane: fikk hjem på skatti, nå blir det silikon i tatti.
0: Gratulerer.
1: 202 kroner, folkens.
2: Oi. Oi, jeg tror jeg skal si 1000.
0: Ja, det tror jeg. Jeg ventet på 1000 der, ja.
1: 202, fuck you money, rett opp i lomma.
0: Det blir noen greie, Silisa, det.
1: Ja, så nå planlegger jeg bare, hvis dere har noen gode forslag på hva jeg skal bruke skattepengene mine på, så... kommer det.
0: En plate med melkesjokolade får du vel kanskje råd til?
1: Ja, jeg
0: gjør
1: kanskje det.
0: Ja, du gjør kanskje det. Da får du ha god sending, da.
1: Ja, det blir god sending, for å si det sånn. For,

Jeg trodde altså at jeg hadde glemt telefonen min i dag tidlig, så jeg trodde jeg skulle klare meg 8 timer uten telefonen og tenkte, jøss, det ganske lenge, og det ganske lenge siden jeg gjorde det sist. Så jeg tenkte å spørre deg også, hvor lenge det lengste du har gått uten telefon? Og da snakker jeg ikke om før det kom smarttelefoner, eller før du fikk en. Men nå liksom som voksen eller ung voksen, hva det lengste du har gått uten telefonen din? P5 Hits på Snapchat.

0: dager igjen til Olivia Dean-konserten I Unity Arena. Du hører på P5. Musikken den fortsetter om 3 minutter. Da blir det Harry Styles. Og Synnøve, for å nevne noen.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
4: Vriing, krymping, svell og sprekk. Flis I foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
3: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå I en sånn shorts jeg har på meg selv nå, ja? Og du får også en på Sport Outlet.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
12: Hvis blåkleder var et krysskip... så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjedet seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerne. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaket. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner I fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hva er det lengste du har gått uten telefonen din? Peppa Mitz på Snapchat. Hugo, han skriver at det maks 4 timer før den telefonen tilbake igjen. Christian, han var faktisk på guttetur til Mallorca i 2013, mistet telefonen i badekaret første dagen, og da var den altså død i 4 dager før den skrudde seg på igjen. Så 4 dager blir det på Christian, og en solid ledelse der altså. Men laffen kan slå han altså. Han har altså gått 1 uke uten telefon, og det har skjedd 2 ganger på Ibiza.

Han skriver at dette var helt ufrivillig. Begge gangene har han mistet telefonen på Ibiza. Det er nesten godt gjort, Laffen. Men det har i hvert fall gått en uke, altså, så det er jo imponerende nok. PFM Hits på Snapchat, hvis du også vil fortelle, hva er det lengste du har gått uten telefonen? Har det blitt mer og mer trendy nå å legge bort telefonen hvis du kommer på et resort, for eksempel? Det så vi jo i den nye sesongen av White Lotus. Jeg og typen, vi har egentlig en avtale om mobilfri onsdager, hvor vi skal legge fra oss telefonen da, etter jobb på onsdager. Vi kjemper opp å følge opp det greiene der, men vi prøver i hvert fall. Det er for mitt spå, Snapchat. Her er Jonas Lov. Ja, ja, ja. Årets Eurovision-bidrag for Norge, altså.

0: Legendariske Avicii på P5. Happy Hump Day! Vi er halvveis til helg, og jeg, Vidar Lill, lurer på hvor lenge har du gått uten telefon i strekk, altså som voksen eller ungdom, etter at du fikk telefon? P5 Hits på Snapchat. Det blir straks Alex Warren, Bloodline.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke heller?
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt, så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: I butikk og på nett. Savannah.
13: Du, vet du hva jeg bare elsker?
14: Ja, sjokolade.
13: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
14: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
13: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
14: I forskjellige farger.
13: Selvfølgelig, det er Savannah.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
12: Savannah med sett.
16: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
17: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9.900 kroner.
18: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
19: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
0: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
9: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
8: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiermoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
13: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.

0: jeg har spurt om.
1: Lengst det gått uten mobiltelefon, et nydelig spørsmål. Altså, fra 1982 fram til 1995, 13 år uten mobiltelefon. Ikke det bra, men etter 1995, da er det bare noen timer.
2: Ja, vi må påpeke her da, at det teller jo ikke før du fikk telefon, men spørsmålet er, hvor lenge har du gått uten etter at du fikk den? Og Sara, hun går klart opp i ledelse nå. Hun forteller på Snapchat, P5 Hits heter vi der inne, at hun gikk 14 dager uten telefon, da hun seilte over Atlanterhavet. Helt nydelig, skriver hun. Man får ikke lyst til å sjekke telefonen en gang. Men det var godt å ringe mamma når hun var trygt i havnen på en karibisk øy. 14 dager, altså. Jeg har hørt rykter også om at hvis du jobber offshore, jeg må kanskje noen lytter deg avkrefte eller bekrefte, så må du legge fra deg telefonen før du setter deg på helikopter over til plattformen hvor du skal jobbe. Men det var kanskje før i tiden, jeg vet ikke. P4 Mitts på Snapchat, hvis du vet.

0: dessverre ikke dansken til det her på Peppermint. På de neste 6 minuttene skal du få Kygo, Say Say Say og Lush Life av Sara Larsson.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
5: Wake up, you bastard!
4: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet. Fix and
6: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
9: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
8: Ja, de får også 20%.
9: Hva om jeg, han, hater fotball da?
8: Ja da, 20% til og med 10. mai.
9: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg, du kjefter!
10: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
15: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaljer og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå i en sånn shorts jeg har på meg selv nå, ja? Og du får også en på Sport Outlet.
16: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
17: Vrying, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
16: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
18: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

raskt videre I DJ-duellen. Det var den her, det. Say, say, say. Og mer DJ-duell, det blir det nå etter klokka 11. Det Calvin Harris som ukas DJ. Og Giant, låta, har Folby gjort rent bord. Men I dag så møter Giant We Found Love med Rihanna. Så det blir spennende. Du blir med å avgjøre etter klokka 11, altså. Først Morgan Wall. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Jeg lurte jo litt på om det fortsatt var sånn at på oljeplattform for eksempel, altså hvis du jobber offshore, om du måtte legge fra deg telefonen før du dro ut på plattformen. Er en lytter som vil være anonym som kan avkrefte. Altså sånn var det før i tida. Da måtte du legge telefonen din i et skap på flyplassen før du tok helikopter ut. Men det gjelder altså ikke lenger. Og denne personen har også gått flere måneder uten telefon, men det var på grunn av soning i fengsel. Da får man ikke lov til å ta telefonen inn. Det skjønner jeg godt. Her er Tate McRae. Just keep watching.

0: Hva er det lengste du har gått uten telefon som voksen? Med meg på telefon akkurat nå, Madeleine. Fortell, hvor lenge har du gått uten telefon?
1: 6 måneder.
0: 6 måneder?
1: Ja.
0: Et halvt år? Yes. Det er mange spørsmål her. Vi kan begynne med, hvorfor det?
1: Det var på den tiden hvor jeg bodde hjemme hos mamma og pappa, så de betalte for tingene mine. Så klarte jeg først å miste en mobil på bussen, og så fikk jeg en ny. Og uka etter så klarte jeg å miste den nye mobilen på flyet.
0: Nei.
1: Glemte den der, så som straff så sa de at det blir ikke noen ny mobil på det.
0: Åh, faen meg.
1: Jeg hadde jo ikke råd til ny selv, så da gikk jeg fra juni til desember, hvor jeg fikk ny til jul da.
0: Wow, ja, men for eksempel da, bussbillett eller togbillett, hvordan gjorde du det?
1: Det er gammelmåten da.
0: Ja.
1: Da må man jo inn og kjøpe med kortet, holdt det sagt, og ha en fysisk billett på automaten og sånt da.
0: Hvilke situasjoner var det du savnet telefonen din aller mest?
1: Hele tiden.
0: Ja.
1: Men nesten jeg ikke var hjemme, for jeg hadde jo Mac'en og internett og sånn hjemme, men når man går i døra, så var man jo alene da.
0: Ja. For eksempel med en avtale, hvis du ble forsinket, eller hvis venninna di ble forsinket, eller sånt, så måtte du måtte bare stå og vente.
1: Da måtte man vente. Fikk ikke sagt ifra da.
0: Du ble sikkert ganske god da, på å både lage og holde avtaler.
1: Det ble jeg veldig rutt da. Så jeg kommuniserte med alle over Messenger, så alle avtaler måtte være spikere før jeg gikk ut der. Da. Så når jeg gikk ut, da fikk du ikke tak i meg.
0: Kunne du tenkt deg å gjøre noe lignende i 2026, Madeleine, og ta et halvt år uten telefon?
1: Nei, takk.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ha en nydelig dag videre, Madeleine.
1: Takk det samme.

som er ukas DJ. Og det betyr at det to Calvin Harris-låter du kan velge mellom i dagens DJ-duell. Og til nå så har jo Giant gjort rent bord, altså. Både Bounce med Kelise ute, og i går så røyk Jagu Ina Wroldsen sin How deep is your love? Men i dag så tror jeg det blir vanskelig for Giant. Du bestemmer altså PFM Hits på Snapchat. I dag møter Giant We Found Love.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing, jeg.
5: Åh?
4: Ja, men det går jo gærent hver gang.
5: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med han snekkeren, han Freddy.
4: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
5: Nei, det er jo dumt.
6: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
10: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
12: Nei!
11: Nei! Ikke heller!
13: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
14: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
15: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
15: Ja, det også. Biltema!
16: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker er barnejobbersdagsvennlig multipax og sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
19: Joker, den gode naboen.
20: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
21: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
23: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
22: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.
24: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

about you now. Calvin Harris er ukas DJ i DJ-duellen her I PFP-lunchen. Giant låta har allerede slått ut både How Deep Is Your Love og Bounce. I dag møter den

0: for Sabrina Carpenter og S for Sienna Spiro. Die on this hill er i spillestad til meg, Mina Lill. Men først ut Ed Sheeran. Azizam.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitets-shorts med fete kordetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå I en sånn shorts jeg har på meg en skjær nå, ja? Og du får også en på Sport Outlet.
4: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin, skyggelue, men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
10: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
9: Ja, de får også 20%.
10: Hva om han hater fotball da?
9: Ja da, 20% til og med 10. mai.
10: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg. Fix
11: and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
12: and drive. Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek, bedre hud.

Viaplay og P4 P5 I dag, altså. Fordi vannet har gått I hele bygget her, hvor vi holder til å ha kontorer. Og I starten så tenkte jeg altså, ja, ja, det går bra, klarer oss uten vann, kan kjøpe på butikken. Men nå begynner folk å bli skikkelig tissetrengte, og det begynner å bli et problem.

0: sesong. Heter den låta her hvis du oversetter til norsk. Og neste låt heter Skru av lyset på norsk, eller Turn the lights off da, på engelsk.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Steinsprut. Lysbilgass.
0: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
4: Vrying, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
0: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
5: Ja da. Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
14: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
15: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
16: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
17: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
16: Ja.
17: Ja.
16: Ja, det var en god deal.
17: Ja.
16: Winning.
18: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
19: Vet du hva jeg hører?
18: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
19: Ja, det også. Biltema.
20: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
21: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

vel høre innom frokostshowet I dag også. Hva drev de med, Martine Lunde, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard I dag tidlig? Det skal du få svare på veldig snart. Men først blir det Maroon 5 og Memories.

0: Hver morgen her på P5-mitt skal du høre frokostshowet fra 6 til 10 med Martine Lunde, Ken Senus Nilsen og Petter Pilgaard. Og hvis du trenger tilgivelse, da kan du skrive til oss inne på P5.no og få hjelp I
1: skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kjæresten min fridde til meg for nesten ett år siden, og da fortalte han at han hadde brukt flere måneder på å velge den perfekte ring til meg. Men ringen han valgte ligna på ringene man fikk hos tannlegen som barn.
3: Kan at det var det
2: også. Ja, så den var ikke så fin. Lite vet han at to uker etter frieriet var jeg innom gullsmeden og bytta ring. Han har heldigvis enda ikke lagt merke til det.
0: Oi.
3: Det deilig å være gutt når du ikke legger merke til at du går med en annen ring enn den du ga.
2: Ja. Ja, det helt nydelig.
3: Ja, men altså, hvordan hadde du reagert, Martine?
4: Nei, det der jo faktisk en liten sånn skrekk jeg har, for jeg føler at en forlovelsesring, det skal man gå med resten av livet. Da vil man ha en ring som fin. Men jeg føler at her kan hun skylle seg selv litt også, for jeg føler at her det viktig å gi mennene litt sånn hint. Jeg sender TikTok-video veldig ofte til min kjæreste, og ringer jeg liker. For da tenker jeg sånn, da kan han bare gå tilbake I arkivet og se sånn, hva det egentlig Martine liker? For hvis han kommer noe jeg absolutt ikke liker, Jeg hadde ikke klart å skjule det.
3: Ja, men hinter Nei. Du allerede nå at han skal fri til deg, eller?
4: Selvfølgelig.
3: Ja, det går ikke fort I svingene her, eller?
4: Nei, men jeg tenker sånn, vi skal jo ikke få lov oss nå, men jeg tenker da vet han det til fremtiden.
2: Ja.
4: Ja.
2: Og egentlig så det ikke noe, altså man burde gå for sterkere virkemidler enn hint også. Altså bare si det rett ut.
4: Ja,
2: eller hvis du kan, kjøre et sånt fly med sånn banner over. For da kan det hende menn får det med seg på en måte.
3: Absolutt. Jeg var jo med Vendla inn I gullsmeden.
4: Ja.
3: Og vi bare så på ringer, og så sa jeg, ja, hvilken fin her, liksom. Så plukte og da traff man jo spot on.
4: Men det føler jeg sånn koselig. Vet du, det skal jeg få med typen på, at vi drar til en gullsmed, og så kan jeg bare prøve ringer, og så kan han finne ut akkurat hva jeg liker. Så her føler jeg at her kan hun skylle seg selv litt over at hun ikke har vært tydelig nok.
2: Ja.
4: For da ender man ofte opp med noe man absolutt ikke vil ha på, eller ha. Og jeg føler at gutter har en helt annen smak enn hva jenter har. At nå ser jeg for meg at hun fikk liksom en sånn stjernering.
2: Ja, det gjør nesten jeg
3: også. Og jeg på hans laget. Man kan jo ikke vite det så lenge ikke hun har fortalt hva hun liker.
2: Nei. Jeg tror den ringen kan spises, altså det godteri, den rocken som oppå der, det rett og slett bare candy, tror jeg.
4: Åh, hjelp.
2: Så du jo selvfølgelig tilgitt, fordi det en mann som har kjøpt ring til deg, altså du...
4: Ja, man kan ikke forvente så mye.
2: Nei, du kan bare senke kravene litt.

0: Liker du konsertopplevelser, da er du på riktig kanal altså. P5 Hits, vi deler ut masse konsertbilletter. Nå skal vi snart i gang med å dele ut festivalpass til både Stavern og Idyllfestivalen. Og Cecilie, hun var den heldige vinneren av to billetter til Alex Warren-konserten, som hun elsket.
1: Den var helt magisk. Uvirkelig egentlig, og helt magisk, og så morsomt.
0: Morsomt?
1: Ja, for han er så jordnær, så han snakker så mye med publikum, og har det så artig liksom med han. Så det er så morsomt å være på konsert med han.
0: Gøy, da må jeg spørre da, Cecilie, ditt terningkast på Alex Warren.
1: Det er seks.
0: Sekser, ja.
1: Definitivt.
0: Så da får vi håpe han kommer tilbake igjen til Norge igjen snart.
1: Han har sagt at han skal tilbake, for det er vi som, etter at han har vært her tidligere, så er det vi som har gjort at han blir stor. Så han skal definitivt tilbake. Han sa det selv.
0: Ja, ja. Men da, vet du hva, Cecilie, da ses vi på neste Alex Warren-konsert. Skal vi satse på neste sommer, eller?
1: Ja.

0: Dette Magnetic. En låt du veldig snart skal få på Peppa Mates. Ny musikk. Men før pausa blir det Taylor Swift. Opelite.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
3: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
15: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: er egentlig brødrene Bausa, en guttetrio fra Bærum som startet med å lage russemusikk i 2021. De fikk gjennombruddet sitt med turné i 2023, men det ble litt for russemusikk for meg, ass. Frem til nå. Magnetic årets sommerlåt, det jeg 100% sikker på. Den har blåst opp på TikTok og ikke bare en hit i Norge, men verden rundt. Og Bausa har blant annet samarbeidet med produsent Cucheron siste halvåret, og under Spellemannsprisen så fortalte han meg.
1: Altså, for en drøy måned siden vel, så ble livet litt sudd på hodet for Bausa og for meg egentlig, for jeg har vært medvirkende på en del ting som vi har sluppet nå da. Så nå er verden deres oyster, og det skal erobres med meg i baksetet, forhåpentligvis.
0: Dette er ny musikk på P5 Hits, Magnetic av Bausa.

0: vi hører en av Kygos beste låter. I hvert fall ifølge meg, Vidar Lill. Younger på Peppermits, og den gode musikken fortsetter om bare 3 minutter. Da blir det Flowrider og T-Pain med Low. Og skal du få Olivia Dean med Deilig. So easy.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
5: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
8: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
7: Ja, de får også 20%.
8: Hva om jeg, han, hater fotball da?
7: Ja da, 20% til og med 10. mai.
8: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg. Fix and
9: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
10: drive. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
13: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper.

Low på Peppermits, og Zoe Kravitz var en av kjendisene som deltok på Met-gallan I New York natt tirsdag. Hun så helt terningkast 6 ut, altså, I motsetning til en del andre som lignet litt mer på sirkusartister. Men, som mange la merke til, så skjulte hun altså hånda si og forlovelsesringen. Du vet den der diamantringen hun har fått av Harry Styles til 10 millioner kroner. Den viste jeg ikke frem, så det slutt, eller? I så fall, Harry, you can just call me, altså. You can call me.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Einsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass. Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg, du kjefter!
3: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
9: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
10: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
14: Nei.
13: Nei? Ikke heller?
15: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
2: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Ok, listen up, girls and boys.
1: Fikk igjen på skatten. Nå var hun silikon i tatten.
0: Stemmer det. Du hører på en babe som nettopp fikk igjen på skatten. Og hvor mye silikon i tatti jeg har råd til, det skal du få svare på etter Golden av Huntrix og Ariana Grande. One last time.

0: så tikket den inn. Mailen fra skatteetaten. Du har fått igjen på skatten. Jing, jing, ding, ding! Og jeg har åpnet mailen, og jeg gledet meg, for du vet jo hva fått igjen på skatten betyr.
1: Fikk igjen på skatten. Nå var silikon i tattig.
0: Så da spørsmålet, hvor mange gram har jeg råd til med pengene jeg fikk igjen på skatten? Jeg holder fast nå. 202 kroner. 202 kroner. Så det blir vel cirka 0,1 milligram eller sånn silikon i hver pupp.

0: månedens låt I april. Amanda de Lara og Shell på P5 Hits. Og jeg må sende ut en liten tanke da, en liten shoutout til Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestlandet og Nordland.
1: Det snør, tiddelibom, det det gjør, tiddelibom.
0: Og her sitter jeg I sola I Oslo og leser på VG at Meteorologisk institutt melder at det kan komme mye snø, spesielt første del av dagen I dag. Selv om vi gått inn I mai måned, altså. Kul, gult farevarsel for snø I deler av Nordland. Mellom 3-15 centimeter det meldt flere steder på Østlandet. Det smelter heldigvis fort. Det skriver de også videre på VG, så hang in there!

0: lørdag. Vi feirer dagen med den beste musikken. Du skal snart få Sabrina Carpenter og Tears. Og Alex.
1: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
2: Vriing, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
1: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
5: They're really good eggs.
6: I've got a salmonella test.
5: Have we?
6: Have you?
4: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
7: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På nederlandsk heter notatbok...
8: Notizibok.
7: Teiprull heter...
8: Blakkbandroll.
7: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter...
8: Hotkaup.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
14: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
16: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
15: Ja, de får også 20%.
16: Hva om jeg, han, hater fotball da?
15: Ja da, 20% til og med 10. mai.
16: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det 1-0 til meg!
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Du, vet du hva jeg bare elsker?
19: Ja, sjokolade.
18: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
19: Ja, jeg enig. Det så deilig.
18: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
19: I forskjellige farger.
18: Selvfølgelig, det Savanna.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
17: Savanna med sett.
21: Nå 60% på bøljepappgarasjeportmannen. Ring oss du.
22: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
23: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
24: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
23: Ja.
24: Ja.
23: Ja, det var en god deal.
24: Ja.
23: Winning.
25: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

i dag så snakket vi om hvor lenge du har gått uten telefonen din i voksen alder. Jeg snakket blant annet med Madeleine, som har gått et halvt år uten mobilen sin. Og hvordan det var, det skal du få høre veldig snart, men først The Lumineers. Dette er Ho Hey.

0: jeg hadde glemt mobilen min hjemme I dag tidlig. Stod på T-banen og fikk sånn lettere panikk, for herregud, nå sniker jeg jo egentlig på T-banen. Viste at jeg hadde den I baklommen hele tiden. Men jeg snakket altså med Madeleine, som hadde gått ganske lenge uten telefon.
1: 6 måneder.
0: 6 måneder?
1: Ja.
0: Et halvt år, yes. Det mange spørsmål her. Vi kan begynne med, hvorfor det?
1: Det var på den tiden hvor jeg bodde hjemme hos mamma og pappa, så de betalte for tingene mine. Da klarte jeg først å miste en mobil på bussen, og så fikk jeg en ny. Og uka etter så klarte jeg å miste den nye mobilen på flyet.
0: Nei.
1: Glemte den der, så som straff så sa de at det blir ikke noen ny mobil på det.
0: Åh, faen meg.
1: Jeg hadde jo ikke råd til ny selv, så da gikk jeg fra juni til desember, hvor jeg fikk ny til jul da.
0: Wow, ja, men for eksempel da, bussbillett eller togbillett, hvordan gjorde du det?
1: Den gammelmåten da.
0: Ja.
1: Da må man jo inn og kjøpe med kortet, holdt jeg sagt, og ha en fysisk billett på automaten og sånt da.
0: Hvilke situasjoner var det du savnet telefonen din aller mest?
1: Hele tiden, ja. Men nesten jeg ikke var hjemme, for jeg hadde jo Mac'en og internett og sånn hjemme, men når man, man går I døra, så var man jo alene da.
0: Ja. For eksempel med en avtale, hvis du ble forsinket, eller hvis venninna di ble forsinket, eller sånt, så måtte du måtte bare stå og vente.
1: Da måtte man vente. Fikk ikke sagt ifra da.
0: Du ble sikkert ganske god da, på å både lage og holde avtaler.
1: Det ble jeg veldig rutt da. Så jeg kommuniserte med alle over Messenger, så alle avtaler måtte på en måte være spikret før jeg gikk ut døra. Når jeg gikk ut da, fikk du ikke takke.
0: Kunne du tenkt deg å gjøre noe lignende I 2026-modellen, og ta et halvt år uten telefon?
1: Nei, takk.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ha en nydelig dag videre, Madeleine.
1: Takk det samme.

0: når du får Madcom med Glow og Sinnebo under våre laken.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra,
4: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne
9: Eller du ikke ser noe som helst
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass Hos Brillan Vi ses!
11: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid Så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
12: Nei!
11: Nei! Ikke heller!
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
15: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.

fikk hele Europa til å danse til Glow under Eurovision 2010. Det husker jeg veldig godt, altså. Kanskje vi alle kommer til å danse til den her i 2026. Populær den I hvert fall. Kommer fra Bella Kai. I love it på P5 Hit.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
3: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk, må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk. Hvor den ble billig plank til et pengesluk.
2: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, vet du hva jeg bare elsker?
6: Ja, sjokolade.
5: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
6: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
5: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
6: I forskjellige farger.
5: Selvfølgelig, det er Savanna.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
4: Savanna med sett.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
11: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
10: Ja, de får også 20%.
11: Hva om jeg, han, hater fotball da?
10: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
11: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
12: Steinsprut.
13: Rispilglass.
14: 0-9-0-9.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
17: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
17: Ok, ha det.
15: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Hei, hei.
19: Hei, hei.
18: Hallo.
19: Ja, da har jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
20: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Uheldig bilvirkning.
22: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
21: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
23: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du.
24: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
25: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
26: P5-hits er

0: Jasmin, har du fått med deg dagens store katastrof?
1: Nei.
0: Det har jo vært vannmangel, holdt på å si. Vannet gikk på huset her.
1: Det har vært vannlekkasje.
0: Vannlekkasje. Og først så tenkte jeg sånn, ja, null stress, herregud, man kan jo bare gå på butikken og kjøpe seg noe Farris, og vi har brusautomater, no stress. Og så måtte jeg på do.
1: Og da begynte jeg å tenke sånn, wait a minute. How do I do this? Altså, fordi greia er at du kan jo gå på do, du kan bare ikke trekke opp.
0: Nettopp.
1: Og det er jo litt ekkelt når da neste mann kommer bak deg og ser hva du har hatt i magen, og skal gjøre det samme, og så blir det bare sånn en oase av urin og avføringslukt.
0: Mm. Ja, det er noe med det, så hvis du har vært i nærheten av Løren og sett veldig mange kontorfolk gå ut av bygget for å tisse i grøfter og i andre bygg, så er det bare oss. Det er bare oss.
1: Det er bare vi som sliter i dag.
0: Ja, jeg dro på hotellet for å tisse i sted. Jeg måtte liksom sånn passe på at det var 4 låter på rad, og så bare løp.
1: Og der er det jo ofte vanligvis ganske strenge med at hvis du ikke er gjest, så får du ikke lov til å bruke fasilitetene.
0: Ja. Jeg bare, please, let me be.
1: Men ja, jeg har sett i mailinboxen vår nå, og nå skal det være i orden.
0: Endelig. Nå er det bare... Da skal jeg gi vår studie til deg, og skal jeg gå og tisse. Blir det litt av en hit hos deg, eller?
1: Det blir det. Jeg har den med. Hør på dette her.
0: Nemlig.
1: Dette er 1 sekund av en kjent låt. Og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hvilken låttitel det er vi skal frem til her. Og kjenner du at du kan dette her i dag, Vida?
0: Jeg synes det var noe kjent med den stemmen der også. Men jeg tar gjerne et hint til for å komme med hele låttitelen, og det får jeg hos deg.
1: Absolutt. Og hvis du har lyst til å bli med og gjette allerede nå, send meg en videosnap til P5 Hits.
0: God sending, Jasmin.
1: Takk.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Stina.
1: Marius Borg Høyby anker avgjørelsen fra Oslo tingrett om at han ikke får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum, det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til P4-nyhetene. Kronprinsessens sønn mener han bør få dette fordi han isolert i Oslo fengsel, men tingretten mener det stor fare for at Høyby vil bryte besøksforbudet mot en av sine ekskjærester om han får innvilget fotlenke. En mann i 40-årene i Follo og Nordre Østfold tingrett dømt til 6 år i fengsel for drapsforsøk på naboen. Ifølge dommen brukte mannen bilen som våpen og kjørte ned naboen, en mann i 50-årene i mai i fjor. Offeret fikk alvorlige skader. Nå er det påvist 8 tilfeller av hantavirus som bor på cruiseskipet Hondius, det sier Verdens helseorganisasjon nå. 3 passasjerer døde og flere alvorlig syke etter virusutbruddet på skipet, som nå venter på å få legge til kai. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Rosy og Bruno Mars up top på P5, hvor vi skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg, og så gitt deg i oppgave å fortelle meg hvilken låt det du hører. Et sekund, det høres sånn her ut i dag. Ja, veldig kjent stemme dette her. Men hva heter låta? Du sender forslaget ditt på en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat. Du skal få den en gang til her nå. Og trenger du et hint til, så skal du få det om bare 5 minutter, så bli værende. Det låttitlen vi skal frem til i mellomtiden. Over til Sara Larsson her. Dette Lush Life.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
8: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
9: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
11: Hæ?
10: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
11: Ja, det jo det.
10: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
11: Men skal vi ikke til biltema?
12: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg?
15: Ja.
14: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg, du kjefter!
14: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
18: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
19: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
20: Nei.
19: Nei, ikke heller.
21: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Olivia Rodrigo. Good for you, denne ettermiddagen på P5. Ja, så videre til jeg nå. Skal du få fasiten i litt av en hit. Jeg har med meg et sekund av en kjent låt, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hvilken låt det er du hører her. Ja, her hører du at stemmen er ganske kjent, men hva heter låta? Du har fått et hint til, det høres sånn her ut. Alexander, hva tenker du etter dette?
1: Det er Love the way you lie.
0: Love the way you lie er et forslag her. Hva med deg, Børre, hva tenker du?
2: Love the way you lie med Rihanna. Og jammen er så Eminem der også med. Han er svært, svært bra.
0: Foreløpig to stykker på Love the way you lie av Eminem og Rihanna. Blir du den tredje, Mette?
3: Hei, Jasmin. Det er jo selvfølgelig Love the way you lie av Eminem og Rihanna. Ha en fin ettermiddag.
0: Tusen takk. Tre stykker her nå på Love the way you lie. Kan også telle videre. Alexandra, Danneberg, Aina Beate, Kristin og Christian sier at det er Love the way you lie. Ja, det er bare å gratulere. Det er riktig svar i litt av en hit i dag.

0: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
1: Vriing, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det er noe skit.
0: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, vet du hva jeg bare elsker?
5: Ja, sjokolade.
4: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
5: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
4: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
5: I forskjellige farger.
4: Selvfølgelig, det er Savanna.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
3: Savanna. Med sett.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
11: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
12: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi har åpnet! Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
13: Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
14: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: slipper Taylor Swift musikk, så er det ikke overraskende at den låta, eller de låtene, havner på topplista rundt om i verden. Det skjedde for låta hennes, The Fate of Ophelia, og den skal du straks få av meg.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund, og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
6: Nei.
5: Nei? Ikke heller?
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
9: Åh?
8: Ja, men det går jo gærent hver gang.
9: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, Freddy.
8: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
9: Nei, nei, nei, det er jo dumt.
10: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
13: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
14: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Du hører jo ikke etter.
16: Fordi du angriper meg hele tiden.
15: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
16: Snakke med meg, du kjefter!
15: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
20: Å, herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
19: Rød.
20: Tenker at det går bra, ja.
21: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
23: P5 Hits er ny musikk fra her.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og Stine står klar med siste nytt.
1: Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes opp. På mandag blir ytterligere 294 medlemmer tatt ut i streik, opplyser Fellesforbundet. Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl vil ikke møte i den lukkede kontrollhøringen om Riksrevisjonens rapport om PSTs ressursbruk, og hun viser til eksamen når hun studerer i Frankrike, skriver VG. MDG reagerer sterkt og kaller det arroganse. Marius Borg Høiby anker avgjørelsen fra Oslo tingrett om at han ikke får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum, det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til P4-nyhetene. Kronprinsessens sønn mener han bør få dette fordi han isolert i Oslo fengsel, men tingretten mener det stor fare for at Høiby vil bryte besøksforbudet mot en av sine ekskjærester om han får innvilget fotlenke. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Fra Tate McRae så skal vi over til Gracie Abrams. Et navn vi fort ble kjent med for bare 2 år siden. Da ga hun oss låta That's So True, som hele verden trykket play på. Hun fulgte raskt opp med albumet The Secret of Us, og nå blir det kanskje et tredje studioalbum fra hun dama der. Hun har I alle fall gitt oss en liten smakebit på den neste singeren hennes, Hit The Wall.

forhåndslytte på hva herregud, Gracie Abrams slipper 14. mai låta Hit the Wall. Mens vi venter på å få høre mer av den, så tenker jeg vi skal få høre på en som jeg vet at du kjenner godt til fra henne. Ja, det er That's So True.

0: straks Jonas Love med Norges bidrag i Eurovision. Ja, ja, ja. Aller først, Gracie Abrams, So Easy.
1: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: AJ
3: Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Fix
5: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du... Husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
12: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Er en god fest er ifølge DJ'en og musikkprodusenten Sam Felt en fest med Post Malone. Og det mener han uten å ha møtt Post Malone. Og det faktisk helt tilveldig at han valgte å kalle låta si opp etter han. Vi skal få den om et par minutter først til Jonas Love. Dette

0: Det er straks klart for dagens køklassiker, og i dag så vil jeg si at jeg har virkelig tatt med meg en ordentlig karaoke-låt som jeg tror, eller mest sannsynlig egentlig vet at du kommer til å kose deg veldig med. Låta kommer fra Sheer, og den er på vei mot deg etter Taylor Swift og Opalite.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
5: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk. Må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk? Hvor den ble billig plank til et pengesluk?
4: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
6: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
7: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
6: Med en ny sesong.
7: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
6: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
8: Hvorfor ikke hus, hytte, hage, hund, hund, hund? Og kanskje enda en hund? Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
10: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
14: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing.
15: Åh?
14: Jo, men det går jo gærent hver gang.
15: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans nekkeren, Freddy.
14: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
15: Nei, det er jo dumt.
16: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Sabrina Carpenter, When Did You Get So Hot? Og nå jeg så gira, for jeg har gledet meg utrolig mye til å vise deg dagens køklassiker.
1: Køklassikeren på BFM Hits.
0: Nå vet jeg at vi to kommer til å kose oss de neste minuttene, for nå har jeg åpnet døra inn til det fargerike karaoke-rommet med diskokule og strobelys. Denne låta er for både de tonedøve og de velsignede. Året er 1998. Jeg personlig er bare 2 år gammel med mørk bollesveis, men Cher, hun er en godt etablert artist med mørkt, langt hår. Hun var jo allerede superstjerne på 60- og 70-tallet og trengte nå et comeback I musikken, og det fikk hun til med I 89 med låta If I Could Turn Back Time, men den som virkelig satte inn støtte, det var låta Believe.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter

0: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
1: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
2: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
1: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
3: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente? Fix
4: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
11: Nei.
10: Nei? Ikke heller?
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
2: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
14: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
15: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
16: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Bloodline på P5. To ganger har hun vunnet Eurovision. Første gang i 2012 med låta Euphoria. Andre gangen i 2023. Hun den første kvinnen og den andre personen noensinne til å vinne konkurransen to ganger. Det må jeg si imponerende. Låta hun vant ned for tre år siden får det av meg her nå. Dette Loreen og Tattoo.

0: Musikken fortsetter straks. Nå klokka fire, og det klart for nyheter.
1: Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl vil likevel møte i den lukkede kontrollhøringen om Riksrevisjonens rapport om PSTs ressursbruk, det skriver VG. Mehl sa først at hun ikke kom og begrunnet det med eksamen i Frankrike. Marius Borg Høyby isolert i fengsel og har det ikke bra der, sier advokaten hans etter at Oslo tingrett i dag avslo begjæringen om å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby varetektsfengslet blant annet på grunn av gjentatte brudd på besøksforbudet mot en ekstra-arreste, og tingretten mener faren for gjentakelse for stor til at han kan få fotlenke. Donald Trump truer med å gjenoppta bombingen av Iran hvis de ikke godtar forslaget om en fredsavtale. Han skriver på sitt sosiale medie at krigen kan være over om Iran går med på det som avtalt. Ifølge Axios mener det Hvite hus at de nær en avtale som kan få en slutt på krigen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Jasmin her. Nå det bare 5 minutter til vi skal i gang med lytteprøven. Her det jeg som gir deg en oppgave mens du hører en låt, og du skal hente svaret fra den låta. Alt jeg kan røpe først nå at låta, den kommer fra Miss Li.

i hånd denne ettermiddagen på P5. Nå håper jeg du har nullstilt hjernen din. Har du bare 3 hjerneceller igjen etter den arbeidsdagen, så lover jeg at jeg skal bare bruke 2 av de. Det kan være nok til å bestå lytteprøven i dag. Det er Miss Li som sitter på fasiten. Vi skal veldig snart høre låta hennes Komplisert. Og det jeg lurer på er, hva synger Miss Li på 5? Altså rett før refrenget så teller hun. Og hva synger hun når hun teller og kommer til 5? Svaret, det sender du på en lydsnap eller videosnap til P5 Hits på Snapchat. Så spiss ørene og hør nøye etter her.

0: Anormeslie teller til tallet fem. Hva synger hun da? Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits. Fasiten er klar om cirka 10 minutter. Det er også Sienna Spyro med Die on this hill. Og så hadde jeg hengt på videre for Just Jack Stell og John. Turn the lights off.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Steinsprut.
0: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppøsning, jeg.
4: Åh?
0: Ja, men det går jo gærent hver gang.
4: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans nekkeren, han, Freddy.
0: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
4: Nei, nei, nei, det er jo dumt.
5: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppøsning og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
8: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Nordtug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
13: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
14: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
17: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
16: Med en ny sesong.
17: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
16: Doc sesong 2. Strøm nå. På Viaplay.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Elena Sangrino og El Diablo. Lytteprøven levert, fasiten klar. Spørsmålet hva synger Miss Li når hun teller og kommer til fem i denne låta? Jeg har plukket ut Vegard til å svare i dag. Hva mener du riktig?
1: Hun synger på fem, jeg kompromisser knapt.
0: Da skal vi sjekke fasiten. På fem, jeg kompromisser knapt. Ja da, gratulerer! Både til Vegard, men også til Lene og Victoria, som også har svart riktig i dag. Gikk det ikke veien for deg, så det en ny sjanse. Hver eneste dag og neste mulighet allerede i morgen klokken halv fem. Nå til ny musikk fra Sienna Spyro.

0: svenske Tove Lo ofte referert til som the saddest girl in Sweden. Og dette rett og slett på grunn av låtskrivingen hennes, så at hun skriver så rått og så intenst, som har gjort at kallenavnet the saddest girl in Sweden, det har tilfalt Tove Lo. Vi skal snart få opp tempo her på P5. Jeg har gjort klar et par gode låter her. Vi skal innom Harry Styles med American Girls, etter Jesse Jackson og John. Turn the lights off.
1: I butikk og på nett. Savannah.
2: Du, vet du hva jeg bare elsker?
3: Ja, sjokolade.
2: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
3: Ja, jeg enig. Det så deilig.
2: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
3: I forskjellige farger.
2: Selvfølgelig, det Savannah.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
5: Savannah med sett.
6: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
10: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter.
11: Aprila Bankband er ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit. Aprila Bank.
12: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupe for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på Tusenfryd.no.
15: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du!
16: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
19: IKEA Kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
20: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
19: Ja, de får også 20%.
20: Hva om jeg, han, hater fotball da?
19: Ja da, 20%, til og med 10. mai.
20: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.

varm klem. Med mindre det selvfølgelig handler om kjærlighetssorg eller veldig trøstende. Men akkurat denne her, og det bare begynnelsen på låta jeg tenker det om, fra Harry Styles. Det som å få et varmt teppe lagt over seg, altså.

0: saken.
1: Nå har de altså gjort det. De har kåret Norges beste bolle. Det har vært stemming og full pakke her.
2: Ja, litt som Melodi Grand Prix på en måte.
1: Ja, du kan si det. Dette er bollenes MGP. Sjokoladebolle er altså den som har fått minst stemmer.
3: Hæ?
1: Min favorittbolle har fått 2% av alle stemmene. Det vil si at den til og med blir knust av rosinbolle på tredjeplass.
3: Men det er jo så kjedelig. Hvis man først kan gå og kjøpe seg en bolle, det finnes så mange gode, så går det og velger en med rosiner.
1: Synes jeg også det er veldig søtt at du sier bolle. Når
3: bolle?
1: Du sier
3: bolle?
2: Ja, det kan vi faktisk ta.
1: Det er veldig ordentlig, Martin.
3: Nei!
0: Hør frokostshowet på PFM Hits. Hverdager fra 6 til 10.
4: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
5: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
5: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
6: I Byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
9: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg, du kjefter!
9: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing.
10: Åh?
9: Jo, men det går jo gærent hver gang.
10: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, Freddy.
9: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
10: Nei, nei, nei, det er jo dumt.
12: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
13: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
14: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
15: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
14: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
16: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
17: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel? Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Så slutt å stresse. Beveg deg litt, kom deg litt ut. På Sport Outlet får du nå Northug og et sinne løpevest til bare 495 kroner. Og 2,5 liters drikkeflaske med på kjøpet. To, ja. Ikke en, to. Så kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet.
18: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Riktig god onsdag. Klokka straks fem, og Stine står klar med siste nytt.
1: En person hentet av luftambulanse og fløyet til sykehus etter det politiet kaller en alvorlig voldshendelse i Sauda. Skadeomfanget ikke kjent. En person ble pågrepet etter kort tid, opplyser politiet. Batterifabrikken Morrow konkurs, det opplyser selskapet selv i en pressemelding. Batteriprodusenten fikk for to år siden et statlig lån på 1,5 milliarder kroner, som den gang var den eneste bevilgningen under regjeringens satsing Grønn industrifinansiering. Marius Borg Høyby isolert i fengsel og har det ikke bra der, sier advokaten hans etter at Oslo tingrett i dag avslo begjæringen om å sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby varetektsfengslet blant annet på grunn av gjentatte brudd på besøksforbudet mot en ekskjæreste, og tingretten mener faren for gjentakelse for stor til at han kan få fotlenke. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

moteverden og årets trender. Jeg ser at det en ny neglemote som på gang her nå. Jeg så det også på løperen under Met-galaen, hvor temaet var fashion is art. Og jeg ikke helt sikker på om jeg med på denne bølgen her, altså. Mer om det

Sabrina Carpenter, som også har kastet seg på nailtrenden, som jeg helt ærlig ikke vet om jeg kommer til å slenge meg på selv. Det metalliske negler, og jeg så det over hele den røde løperen på Met Gala. Alle de store stjernene hadde metalliske negler, og for meg så jeg bare tenker robot med en gang. Og jeg livredd for at robotene skal ta over verden vår, og det der gir meg på en måte, det gir meg litt fnatt. Det gir meg følelsen av robot på menneske.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hitserien Dokk tilbake på Viaplay.
4: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
4: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
3: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
7: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag!
8: Grattis!
9: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Nå har lasagne-spesialisten halv pris på garasjeporter av pastaplater.
14: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9.900 kroner.
15: I butikk og på nett, Savanna.
16: Du, vet du hva jeg bare elsker?
17: Ja, sjokolade.
16: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
17: Ja, jeg enig. Det så deilig.
16: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
17: I forskjellige farger.
16: Selvfølgelig, det Savanna.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
15: Savanna med sett.
19: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
20: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
21: Heisa, kunne du tenkt deg å møte en rød panda? Det bare en av de mange ting som du kan prøve I Aalborg Zoo I sommer. Tar du med deg familien mellom uke 25-28, det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: oppdatering på PFM. Noen ganger så er det viktig å fortelle akkurat hva det er man liker. Eller skal det egentlig være sånn at man skal forvente at partneren din skal selv finne ut av og forstå hva det er du har lyst på? Vi skal straks inn i skrifteboksen, der dette her et, ja, jeg vil kalle det et slags tema i skriftinga. Det skjer om et par minutter. Først Sara Larsson og Lush Life.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, er det ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting. Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
12: Enten synet ditt forandrer seg.
13: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
12: Eller alt er som det alltid har vært.
13: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
12: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses.
14: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
15: Spiller du vann på meg?
14: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
12: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
16: Er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
19: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
20: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
19: Rød.
20: Tenker at det går bra, ja.
21: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.

0: er det klart for skrifteboksen. Hver eneste dag prøver frokostshowet så godt du kan å dele ut synsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss I appen vår Lyden av Norge.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Kjæresten min fridde til meg for nesten ett år siden, og da fortalte han at han hadde brukt flere måneder på å velge den perfekte ring til meg. Men ringen han valgte lignet på ringene man fikk hos tannlegen som barn. Den var ikke så fin. Lite vet han at to uker etter frieriet var jeg innom gullsmeden og bytta ring. Han har heldigvis enda ikke lagt merke til det.
0: Oi.
3: Det deilig å være gutt når du ikke legger merke til at du går med en annen ring enn den du ga.
2: Ja. Ja, det helt nydelig.
3: Ja, men altså, hvordan hadde du reagert, Martine?
4: Nei, det der jo faktisk en liten sånn skrekk jeg har, for jeg føler at en forlovelsesring, det skal man gå med resten av livet. Da vil man ha en ring som fin. Men jeg føler at her kan hun skylle seg selv litt også, for jeg føler at her det viktig å gi mennene litt sånn hint. Jeg sender TikTok-video veldig ofte til min kjæreste, og ringer jeg liker. For da tenker jeg sånn, da kan han bare gå tilbake I arkivet og se sånn, hva det egentlig Martine liker? For hvis han kommer noe jeg absolutt ikke liker, jeg hadde ikke klart å skjule det.
3: Ja, men hinter du allerede nå at han skal fri til deg, eller?
4: Selvfølgelig.
3: Ja, det går ikke fort I svingene her, eller?
4: Nei, men jeg tenker sånn, vi skal jo ikke få lov oss nå, men jeg tenker da vet han det til fremtiden.
2: Ja.
4: Ja.

0: Om litt over en uke står hun med beina planta på norsk jord og synger for et stort publikum i Oslo. Akkurat nå så er hun på P5. Det er Olivia Dean som straks er på vei med So Easy.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Det er bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, vet du hva jeg bare elsker?
8: Ja, sjokolade.
7: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
8: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
7: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
8: I forskjellige farger.
7: Selvfølgelig, det er Savanna.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
10: Savanna med sett.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
3: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
2: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
3: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
2: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
3: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
6: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
7: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Norges aktuelle Olivia Dean skal spille i Norge dagen før dagen. Dagen før 17. mai, altså 16. mai, er hun på plass med låta So Easy. Her på P5 så er Tine Sandøy straks bak spakene. Hun skal få lov til å fortsette å henge videre med deg denne ettermiddagen her. Jeg heter Jasmin Mehmood. Jeg anbefaler deg ikke gå noe sted, selv om jeg tar beina fatt, så fortsetter musikken her hos meg. Nå med Tiesto og Tate McRae. Dette er

Whitcomb, kjent for låta Medusa, som du fikk her på P5 Hits. Mitt navn, det Tine, og jeg skal henge med deg på P5-kvelden i dag. Det blir ikke 12 to 12, sånn som Somber vil ha det til. Men det blir i hvert fall 6 to 10. Ja, det blir riktig. 6 til 10 i dag, altså. Her får du Somber.

Bensenbuen her på P5 Hits, hvor jeg, Tine, henger med deg. Jeg har tidligere sagt at jeg veldig glad i Alex Warren, ikke bare som artist, men også som innholdsskaper. Han en ganske morsom fyr, og nå gir alt mening. Jeg visste ikke før nå at han var del av TikTok-fenomenet Hype House, som rett og slett var en gruppe med TikTokere som befant seg i et hus og lagde masse innhold sammen derfra. Det jo litt sykt å tenke på nå, at dette var en ting. Føles veldig som en sånn korona-greie, og bare sitte sammen i et hus og lage masse innhold. Men vet du hva? Da skjønner jeg i hvert fall hvorfor han som han i dag. Her får du Alex Warren sammen med Jelly Roll og låta Bloodline på P5. Tykk

0: topplåter for øyeblikket er I Love It, I Love It, I Love It, og den skal du få her på P5. Men det først etter Taylor Swift har vist hva hun har å by på i The Fate of Ophelia om 4 minutter.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
4: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing.
6: Åh?
5: Jo, men det går jo gærent hver gang.
6: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med han snekkeren, han Freddy.
5: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
6: Nei, det jo dumt.
7: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
8: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
10: det! Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
11: Jeg Triana Iglesias.
12: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
13: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
14: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

etterkommeren Bella Kay har gått sin seiersrunde rundt om på listene i verden, og også her i Norge. På Spotify sin topp 50 i Norge så har hun ligget på førsteplass, har jo også blitt slått av et par andre nå da. Nå blant annet Street Boys, Rock Boys og også denne nye låta til Karpe over henne. Hun på en fjerdeplass akkurat nå, men det også vel fortjent. På min liste hun også blant de øverste. Dette I Love It, I Love It, I Love It.

0: og Tinashe som gir deg låta No Broke Boys. Det er jo tross alt lille lørdag her på P5 Hits. Jeg, Tine, blir med deg videre. Vi skal også aller først innom Tobias Sten og låta Hånd i hånd.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og den,
2: yeah. Uheldig bilvirkning.
3: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
4: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Hitserien Dock er tilbake på Viaplay.
6: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
5: Med en ny sesong.
6: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
5: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg, du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiermoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
12: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Hvis du er gira på merch fra Disco Lines, så kan man gå inn på nettsiden hans, og der finner man et utvalg. Der er det blant annet en tanktop, hvor det står No Broke Boys, No New Friends, som jo er teksten fra låta No Broke Boys. Det er jo kult å gå med en sånn tanktop, men jeg tenker at det gjør deg litt vel utilgjengelig for resten av verden. Men dersom du ikke har lyst til å mingle, kanskje du er i et dårlig humør, da vil jeg

0: skrur om til litt glad musikk på P5 straks. Mike Posner og I Took a Pill in Ibiza ligger klar I lista etter Ed Sheeran sin Azizam. Klar aller først.
1: Gjorde levering I barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlig mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss I Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
0: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
6: Dobbel behandling enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk. Må jeg beise på nytt før jeg tar den I bruk? Koden ble billig plank til et pengesluk?
0: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Steinsprut.
12: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
13: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt som det alltid har vært?
15: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
21: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Sheeran, nemlig Azizam. Skal vi litt tilbake i tid, altså? Og det gjør vi sammen med Mike Posner. Her på P5 Hits venter låta I Took a Pill in Ibiza.

Det er lille lørdag i dag, onsdagen, ukas midtpunkt, og det betyr at vi kanskje er på vei ned i energi og opp i stressnivå. Da er det bare å senke skuldrene til denne nylig låta her fra Wiz Khalifa og Charlie Puth. Dette er See You Again på P5.

Tilbake i 2014 så var faktisk Morgan Wallen å se på The Voice USA. Siden det så har det kanskje tatt litt tid for han å stable seg ordentlig på beina i musikkens verden, men nå har han virkelig klart det. Her er låta Love Somebody på P5 Hits. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Sandberg på P5 Hits. Jeg heter Tine, henger med deg i dag frem til klokka blir 10, og har masse mer musikk på lager. Blant annet så skal vi til Sabrina Carpenter veldig snart. Og låta hennes When Did You Get Hot? Men før det det på tide å dra opp tempo litt sammen med Turn the Lights Off om 4 minutter.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hitserien Dock tilbake på Viaplay.
3: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
2: Med en ny sesong.
3: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
2: Dock sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter.
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds apotek. 2 for 1 altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
8: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
9: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
10: Nei.
9: Nei? Ikke heller?
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
15: Nei, det står null ledig av 750 plasser.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
17: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
6: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Sabrina Carpenter er ikke fremmed for å gå tilbake i tid og være litt nostalgisk. På Met-galan i går natt så var hun kledd i filmruller fra filmen Sabrina fra 1995. Og der var hun også å se på scenen sammen med vokalisten av Fleetwood Mac, nemlig Stevie Nicks. De tok og rett og slett gjorde en ny svung på en gammel godlåt. Den her.

låta er jo altså originalt fra 1975. Så Sabrina, hun er glad i både nytt og gammelt. Det har vi fått bevist flere ganger. Hun har også dratt med seg Madonna på en ny låt nå i senere tid. Den ble sluppet for en ukes tid siden. Og hun har også helt ny musikk selvfølgelig, som appellerer mer til oss unge i dag. Dette er et eksempel på nettopp det. Dette er When Did You Get Hot?

0: Larsson, da er det bare å følge med videre, for vi skal innom det etter Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else, som på vei.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
7: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
8: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk. Må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk? Hvordan ble billig plank til et pengesluk?
7: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
9: Steinsprut.
10: Rispilgass. 0909.
9: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
12: Mer til overs!
13: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Du, vet du hva jeg bare elsker?
20: Ja, sjokolade.
19: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
20: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
19: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
20: I forskjellige farger.
19: Selvfølgelig, det er Savanna.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.

0: Man vil jo gjerne ha resultater av treninga man gjør, og da kan man jo lure på hvordan store stjerner som Sara Larsson for eksempel får en sånn kropp som hun har. Det er mange som har undret seg på disse absene. Hvordan blir de til? Og det har hun svaret på.
1: I truly believe it comes from laughing, and I did laugh at a tweet that said like Sara's workout routine is like 10 sets of lols, 5 repetitions of like rolfs, and then 10 reps of LMFAO. Like, you know, it was just silly. And I was like, that's funny, because that's true.
0: Og så ler hun, og så får hun flere abs. Vet du hva? Jeg kommer straks tilbake. Jeg skal bare lulle litt bort i hjørnet her, så du får bare høre på musikken videre, mens jeg skal

0: Ryddesaksveien for litt Lara, som på vei med Josefin. Aller først innom Alex Warren. Han ligger klar i lista med Fever Dream.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere som sliter.

0: Vi kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært.
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
4: They're really good eggs.
5: I've got a salmonella test.
4: Have we?
5: Have you?
3: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
6: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg, du kjefter!
10: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.

0: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
1: Med en ny sesong.
0: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
1: Dokk sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
5: P5 Hits ny musikk fra Delara. Og Jonas Love.

Ny musikk fra Alex Warren. Det var Fever Dream her på P5, hvor jeg, Tine, henger med deg frem til klokka 10. Og nå skal vi sakke ned tempoet litt sammen med norske Delara og Josefin.

Joe med End of Beginning på P5 Hit. Jeg heter Tine, jeg henger med deg frem til klokka 10 i dag, og jeg en jente som glad i å ha massevis av forskjellige hobbyer. Derfor det fint å kunne bli influenced, som det så fint heter, av diverse kjendiser der ute, for de driver jo med sitt de også. For eksempel, nå VG ute med en sak om ingen ringere enn Tom Holland og Zendaya, dette drømmeparet som alle elsker, rett og slett. De har fått seg en ny hobby på hjemmebane, og det har ingenting med actionfilmer eller skuespill eller sang å gjøre. Det rett og slett hekling! Og der har jeg endelig noe til felles med Tom Holland og Zendaya. For hekling, det liker jeg også. Tenk å være så kul, da!

FM Hits. Vi skal til Olivia Dean. Det har jo blitt mye forskjellig, kan man si, i musikkverden i det siste. Det jo mange som spiller på helt andre ting enn musikk, og da det veldig forfriskende med disse nye artistene som tar av kun på grunn av en nydelig stemme. Olivia Dean en av dem. Her får du så

0: Blant låtene som venter i spillelista, så er Jonas Love og Ja Ja Ja. Og aller først er det Huntrix klar med Golden om 4 minutter på P5.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Steinsprut. Spilglass. Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
5: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk. Må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk? Hvor den ble billig plank til et pengesluk?
4: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
6: Jeg er Triana Iglesias.
7: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit, da?
15: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
17: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
18: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

slipper ny låt på fredag. Hun der gleder meg til å høre, jeg i hvert fall. Jeg heter Tine, henger med deg fram til klokka 10 i dag på P5 Hits. Og vi skal til Jonas Love, vår norske representant i Eurovision i år. Det er bare 10 dager til det går av stabben, dere. I år så har Eurovision-låtene fått ganske mange færre strømminger enn tidligere år. Og det kan jo ha med politikken å gjøre, lite vet jeg. Men jeg vet i hvert fall at jeg har dratt opp den statistikken litt ved å spille den her. Her får du Ja, ja, ja

0: prate om en mann og hans veldig rare aktiviteter med en søppeldunk. Aller først, Alex Warren på vei med Bloodline.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
2: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
3: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
2: Med en ny sesong.
3: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
2: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
4: Er det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
5: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt som det alltid har vært?
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
13: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
13: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg? Du kjefter!
13: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: På vei til deg akkurat nå så er en god throwback fra Axwell Ingrosso, nemlig Sun is Shining. Først innom litt norsk musikk. Den er det Synnebo som står for med sin nylig dialekt. Under vår laken, den er her på P5 om bare 4 minutter.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formoe.
4: Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
4: Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter.
8: Aprila Bankband er ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på 1 minutt. Enkelt og greit.
9: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
14: Steinsprut.
15: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Ja, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
18: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
19: They're really good eggs.
20: I've got a salmonella test.
19: Have we?
20: Have you?
18: Clarkson's Farm, ny serie. Søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
21: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
22: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk. Må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk? Hvor den ble billig plank til et pengesluk?
21: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal Terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal Terrasse. Dobbeltbehandlet.

heter Tine, heng med deg på P5 med kvelden i dag. Og er jeg litt nedfor, så setter jeg bare på den neste sangen her. Det Axwell Ingrosso som forteller meg at sola skinner, og det gjør du også. Wow!

var tenåra den tiden i livet der jeg virkelig ble hekta på musikk. Sånn, jeg hørte på Spotify 24-7, skal jeg si deg. Og da var en av de låtene jeg hørte mest på, denne fra Usher. DJ Got Us Falling In Love. Den gir en helt egen følelse.

Sjelen på P5 Hits, hvor jeg, Tine, er så heldig å få henge med deg helt fram til klokka 10 i dag, så vi har ganske mange sanger igjen å nyte sammen, og det er jeg veldig glad for. Coldplay er neste ut i lista, og den låta her, den var det mange som var med å skrive, altså. Fordi ikke bare er alle de fire medlemmene med å skrive den låta her, det var også tre menn til, altså 7 totalt, som skrev låta Feels Like I'm Falling In Love. Men vet du hva? It takes a village.

0: siste 20 minuttene på P5 høres litt sånn her ut. Sabrina Carpenter på plass med Tears. Hun er ikke den eneste popdronninga som er på vei. Neida, det blir to popdronninger, for Taylor Swift er først ut med The Fate of Ophelia.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ole, Toril fra Jokeren her, skogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig multitax og sørlandssysle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
8: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: I butikk og på nett. Savannah.
10: Du, vet du hva jeg bare elsker?
11: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
11: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
10: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
11: I forskjellige farger.
10: Selvfølgelig, det er Savannah.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
13: Savannah med sett.
14: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
15: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
16: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
17: Enten synet ditt forandrer seg.
18: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
17: Eller alt er som det alltid har vært.
19: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
17: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
20: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
21: Nei.
20: Nei? Ikke heller?
22: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
23: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
24: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Skal vi tro tidsrytmen til Sabrina Carpenter, så er det kanskje ny musikk på vei til oss. For det har kommet et album eller deluxe-album hvert eneste år siden 2022. Her har hun altså en liten jobb å legge inn, for nå er det snart et år siden forrige album, så da er det bare å begynne å produsere, Sabrina.

0: Gammel låt du fikk der, Lost Frequencies og Reality. Her på P5 Hit så venter Sienna Spiro med Die on this Hill etter Hånd i hånd.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
4: Det er bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
8: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter, ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmy burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Jeg er Triana Iglesias.
13: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
12: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
14: Det er en jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
15: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
16: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjær!
17: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
18: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-Trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
20: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk, må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk. Hvor den ble billig plank til et pengesluk.
19: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.

Du hører PFM-kvelden sammen med meg, Tine, hvor vi skal videre til Sienna Spiro, som et nytt stjerneskudd her I verden. Hun har blitt hyllet blant annet sammen med Olivia Dean for å være en av disse nye artistene som kun spiller på en nydelig stemme. Og der jeg helt enig.

0: grei duo er på vei til deg. The Weeknd og Ariana Grande er klare med Save Your Tears etter Turn the Lights Off, som aller først ut.
1: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
2: overs. Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
3: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
4: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
3: Med en ny sesong.
4: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
3: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
5: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
6: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
7: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
8: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupe for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
9: Torsdag det trippeltromf på Skiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i

0: landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidas jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Jeg er Triana Iglesias.
8: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
10: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
11: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
12: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter.
13: Aprila Bankband er ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på 1 minutt. Enkelt og greit.
14: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til
15: overs. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
15: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
15: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
11: Nå skal det grilles, og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Fra dette... Til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
13: They're really good eggs.
14: I've got a salmonella test.
13: Have we?
14: Have you?
12: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
15: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhengere av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Steinsprut. Rispilglass. Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidas jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114

0: Informert.
1: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Ja, vi Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her en låt som heter Små bedrifter. Ja.

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Jeg er Triana Iglesias.
2: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris. Mer til overs.
4: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
3: They're really good eggs.
4: I've got a salmonella test.
3: Have we?
4: Have you?
2: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
13: Åh, halla igjen! Nå blir det kaffelag!
14: Grattis!
15: På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
17: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
18: Nei.
17: Nei? Ikke heller?
19: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
21: Hæ?
20: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
21: Ja, det jo det.
20: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
21: Men skal vi ikke til biltema?
22: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
6: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg så TV-en, jeg.
9: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
10: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
11: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
12: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
2: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
3: Jeg er Triana Iglesias.
4: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
7: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
8: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
9: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
10: Dobbel behandling er enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk, må jeg beise på nytt før jeg tar den i bruk? Hvor den ble billig plank til et pengesluk?
9: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
11: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest i klassen.
12: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
13: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

FM Hits.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
4: They're really good eggs.
5: I've got a salmonella test.
4: Have we?
5: Have you?
3: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
6: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter tre dager med uutholdelige smerter, ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
7: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarubutikker. Coop, litt ditt.
8: Jeg er Triana Iglesias.
9: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
12: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter.
13: Aprila Bankband er ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
14: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du? Alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
15: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
16: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
15: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
13: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Steinsprut og ruteskift. Grillspill.

0: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
1: Hæ?
0: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
4: Å, halla igjen! Nå blir det kabbelag.
5: Grattis!
6: For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg, du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
12: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
11: Ja, de får også 20%.
12: Hva om jeg, han, hater fotball da?
11: Ja da, 20% til og med 10. mai.
12: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo! Det er 1-0 til meg!
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
15: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
19: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
18: Og en vannlekkasje i dag.
11: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
1: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
3: They're really good eggs.
4: I've got a salmonella test.
3: Have we?
4: Have you?
2: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
5: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter, ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
13: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand i dag.
15: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
16: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
17: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
18: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
17: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
19: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
20: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser i den nye serien Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: Og venner som holder sammen og slår til sammen i den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
2: The only way out is together.
0: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Altså du, Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
15: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
16: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.